0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin Kaip-kappaleella Mä en oo muuttunut. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Lari Honkanen. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerroit, mitä uutisissa?
1: Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Työttömyys jatkaa laskuaan koko Ruotsissa, mutta kehitys on hidasta työvoimatoimiston tilastojen mukaan. Ja maailman onnellisemmassa maassa, eli Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista.
0: Tällaisista kuullaan sitten enemmän kello 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli aurinkoisen aamun jälkeen monin paikoin Ruotsissa saadaan tänään sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Ja maan kaakkoisosissa voi esiintyä voimakkaampia ukkoskuuroja ja länsirannikolla ja Norlannin rannikoilla aurinko pääsee edelleen ajoittain esiin. Ja lämpötilat, ne ovat tänään noin 14-18 astetta ja sateen aikana hieman alhaisempi. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän nimpparit eli nimipäivät näin 11. päivä kesäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Immi ja Impi. Ja sitten ruotsalaisen kalenterin mukaan Bertil och Berthold. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hjördis. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Bjerga. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu. Nimppari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Kyllä vain. Suvi on suloinen ja perjantaina on levyseppä päivä. Huomenna siis. Viikot ne vain kuluu ja päivätkin, mutta ei pistetä pahaksi. Nimittäin perjantaiseen on oikein monelle sellainen lempparipäivä ja mikä parasta, silloin on myöskin tosiaan levyseppä päivä. Sitä ennen kuultiin Lala Salama kappaleella Muistot haalistuu. Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
3: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeäseen aiheeseen?
2: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa ovat osa tutkimusta, joka voi seurata heitä koko elämän ajan. Huomisen Suomi-tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
4: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
2: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
4: Jos vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka 20 vuotta sitten, niin siihenhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
2: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
3: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä kuultiin Agents-kappaleella San Francisco. Katsoin myös hieman tuolta SMH:n sivuilta, kun nyt juhannus, se on ensi viikkona, on juhannusviikko starttaa, että miltä se oikein näyttää. Niin alkuviikko ehkä hieman sateiselta näyttää täällä Tukholmassa päin. Ehkä noin tällaisia sadekuuroja voi esiintyä. Loppuviikko se näyttää, tai sen pitäisi ainakin olla hieman aurinkoisempi, ja ei ainakaan tällä hetkellä näytä kovinkaan sateiselta lauantaina juhannusaattona, eikö silloin olekin juhannusaatto lauantaina, niin silloin näyttää, että on aurinkoista ja noin 21 astetta luvataan, ja perjantaina on myöskin 21 astetta ja aurinkoista täällä Tukholmassa päin, niin kyllä nyt toivotaan, että olisi tällainen oikein juhannuskelit, eikä vain sitten sataisi koko juhannusta. Jos sitten sataa, niin toivotaan, että se on vain sellainen pieni kuuro, niin sitten kyllä hyvin selvitään. Ja jos sinulla tulee itselle jotakin juhannusmuistoja vaikka mieleen ja haluat jakaa vaikka sinun omia suosikkijuhannusruokia tai perinteitä, tiedän ainakin, että Suomessahan tavataan tehdä tällainen juhannuskokku. Mutta täällä Ruotsissa päin se ei kyllä ole ilmeisesti sellainen juttu, vaan se on tämä maibraasa. Sehän on yleisempi täällä Ruotsissa päin, mutta juhannuskokosta en ole kuullut, että täällä päin puhuttaisi, kun taas Suomen puolella juhannuskokkoja varsinkin siellä saaristossakin päin näkee aika usein. Jos tulee mieleen jotakin juhannusmuistoja tai muuta liittyen juhannukseen tai ihan vaan vaikka kesään, niin saa soittaa ihmeessä numeroon 087 42 400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: vaan veteen.
1: Siinä Ismo Alanko kappaleella Iloinen. Tässä alkaa kellokin jo raksuttamaan sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jepulis jep, nyt on sen aika eli retrobiisin ja tänään torstaina sen esittää meille Anna Eriksson kappaleella Kesä yhdessä. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1998 ja se löytyy Erikssonin albumilta Odota mua. Tältä albumilta löytyy myös Erikssonin toiseksi hitiksi noussut laulu Ilta yöhön kuljettaa. Ehkä olet senkin joskus saattanut kuulla. Ja tosiaan siis itse Anna Eriksson, hänhän on huhtikuussa vuonna 1977 syntynyt alun perin Raumalta kotoisin oleva artisti, laulaja, taiteilija ja elokuvan tekijä. Ja hänen kuuluisimpia levytyksiä ovat esimerkiksi kuin Kun katsoit minuun, Huojuva talo ja Kaikista kasvoista. Mutta nyt pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin Kesä yhdessä.

0: siinä tämän torstai-aamun retrobiisi Anna Eriksson kappaleella Kesä yhdessä. Tämä kappale se tosiaan julkaistiin vuonna 98, eli vuonna 1998. Ja siitä saa ihmeessä kertoa myöskin, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Mutta kello alkaa nytten olla jo myöskin sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Työttömyys jatkaa laskuaan koko maassa, mutta kehitys on hidasta työvoimatoimiston tilastojen mukaan. Toukokuun lopussa työttömiä oli hieman yli 339 000, mikä on noin 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja pienin määrä virastossa rekisteröinyitä työttömiä vuoden 2023 lopun jälkeen. Yli 150 000 ihmistä on ollut ilman työtä vuoden tai kauemmin, ja heitä pidetään pitkäaikaistyöttöminä. Näin raportoi EKOT. Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajammista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huomisen Suomi-tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
2: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
1: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi seurauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poika on osa tutkimuksista.
3: Toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niin kuin hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niin kuin lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
1: Toimittajana Jasmin Fuladi. Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Hallitus on esittänyt lakiesityksen, joka rajoittaisi alle 16-vuotiaiden pääsyä sosiaaliseen mediaan. Aiemmin muun muassa Australia, Ranska ja Malesia ovat ottaneet käyttöön tai äänestäneet parlamentissaan vastaanlaisia päätöksiä. Viime syksynä Ruotsi perusti selvitystyöryhmän sosiaalisen median ikärajoista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivuilta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan siitä, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja hieman Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä vaikkapa sinne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. Tai halutessasi sverigesradio.se kautta finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, että pysyt mukana tässä suorassa lähetyksessä. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt mukana myöskin aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä kohtapuolin jatketaan myöskin tätä aamua musiikin parissa. Ja minä Vilma Peltomäki toivotan, että oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se on. Finskaa kuuntelette, iltapäivää kuuntelette. Täältä Luulajasta käsin minun nimi on Pekka Kenttälä. Tuulisesta, kesäisestä Luulajasta pamahti tässä toissa päivänä. Ja yhtäkkiä on vaan 100-prosenttisesti kesä. Tuntuu siltä, että tuo nurmikkojen kasvoi 20 senttiä tänä yönä, ainakin näyttää siltä. Kiva homma se. Katsotaanpa, mitä sisältöä tässä meidän iltapäivässä on. Tänään muistattehan tämän jutun, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttua. Minäpä käväsin tässä koulussa täällä Luulajassa, tapasin Vanjan, Cleon, Ellenin ja Amandan ja kuulemme heidän vastaukset. Ja tämähän oli semmoinen haaste, että tähän tuli tarinoita, kirjeitä, runoja, piirustuksia ja sarjakuvia. Ja täytyy mainita jo nyt, että niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla. Siis tässä osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Käykääpä siellä kurkkimassa. Ja Haaparantaankin tänään. Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Ja kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia enää kahdessa kunnassa, Västeråsissa ja Haningessa. Ja kuullaan myös, mitä Mieli ry:n kriisintyöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Hän kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta, minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä siis työskennellyt ja mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellintä hänen työssä, Harri Sihvola siis. Ja tänään se alkaa jalkapallon MM-kisatkin, maailmanmestaruus. Kisat alkavat ja nythän se on jännempää kuin ehkä tavallisesti, kun Ruotsikin on mukana pitkästä aikaa. Se on minun mielestä nostanut ainakin minun kiinnostusta ja innostusta näihin kisoihin. Ja olen itse asiassa mennyt läpi nämä lohkot ja joukkueet ja pohtinut, miten tässä oikein käy ja veikannut kavereitten keskenkin. Onko se nyt niin, että Eurooppa ottaa vallan takaisin. Pikkusen se tuntuu siltä, mä kerron tästä enemmän, mutta se voi hyvinkin olla Ranska, Espanja ja Englanti. Vaikka sitä toivoo, ainakin minä toivon, että Argentiina ja Brasilia pärjäisi hyvin. Mitä muuta? No Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Tästäkin me kerrotaan. Ja kohta päästetään uutistoimittaja Fanni Laakko meidän mukaan lähetykseen tämän kappaleen jälkeen, joka on Tuure Boelius ja Mehän vaan tanssittiin. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään luulijasta Tukholmaan. Fanny Laakko, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja. Ja tämä ilmenee yritysvastuujärjestö Finnwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Ja ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla. Ja uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Toferesenin käyttöönottoa Ruotsissa. Ja näistä ja muista kuulet tuossa kello 2.

0: Laura Voutilainen, miksi ei?
1: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
0: Kohta tästä rokettihaasteesta. Luulean koululle lähdetään tapaamaan oppilaita, mutta ennen sitä raptoria. Leikkikalu Jäppinen.

0: Leikkikalu Jäppinen, sen niminen se oli tämä. Raptorin biisi iltapäiväohjelmassa, kuulka. Yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä siis osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttua. Ja tähän haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja että piirustuksia ja sarjakuvia. Ja niin kuin kerroin, niin niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa Lastenhonnan Roketin kotisivulla. Annetaanpa Roketin juontaja Noora Holmin selvittää tarkemmin, mistä on kyse.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Luulajalaiset Vanja ja Cleo ovat lähettäneet tosi värikkäät piirustukset, joissa on lippuja, kukkia ja karkkia. Piirustuksissa lukee, että heidän suomi-juttujaan ovat luonto, kesä ja kaikki hyvät karkit, kuten lakritsa. Ellen luulajasta on puolestaan kirjoittanut pienen sanalorun, joka menee näin. Kumi on sud, kynä on penna, kirja on book, kello on klokka. Siinä olikin hyviä sanoja kaikille koululaisille. Amandalta saimme söpön sarjakuvan sammakosta, joka putoaa järveen niin, että kuuluu loiskis. Aika hauska sana tuo loiskis, vai mitä? Sarjiksen voit käydä lukemassa myös Roketin nettisivulta. Ja nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kolme sammakkoa, lastenmusiikkiyhtyöltä nimeltä Loiskis.

0: toiset pettymyksen tuottaa.
1: Keinottelee, menee lakkoon.
0: Siksi viisainta on luottaa yksin omaan kolmeen sammakkoon.
2: No niin, tältä se kuului sitten Roketti-ohjelmassa, kun juontaja Nuora Holm kertoi luulealaisten Vanjan, Cleon, Ellenin ja Amandan vastauksista tästä rokettihaasteessa. Ja minähän käväsin siellä heidän koululla täällä Luulajassa, joten kohta pääsemme tapaamaan heidät ihan paikan päällä. Otetaan vielä kappale ennen kuin lähdetään sinne Luulajan kouluun. Se oli Exis, Tuve Luu ja Alma ja Out of My Head.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Niinhän se oli, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttuaan. Haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja, että piirustuksia ja sarjakuvia, ja niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Ja minä olen täällä nyt Miitskogskolanilla, Miitskogskoulussa Luulajassa. Täällä on oppilaita Nya Läruverket ja Miitskogskolanissa.
2: Minä olet Cleo.
3: Minä olen Vanja.
2: Minä olet Yhdeksän.
3: Minä olen Yhdeksän.
4: Minä olen Ellen.
5: Minä olen Amanda.
6: Minä olen 10 vuotta vanha.
7: Minä olen 11 vuotta vanha.
1: On tosi hienoa. Vanja, Cleo, Ellen, Amanda on minun mukana ja just nyt ne piirtävät. Niillä on tämmöinen, vad det sa du?
4: Väribingo.
1: Mitenkä se toimii tämä väribingo? Hur funkar det här?
4: Hon säger en färg och sen ska vi rita då. Eller vi ska kryssa av om vi har tog den.
1: Okej. Okay. Men då gäller det. Men vänta här, ni har ju börjat redan.
8: Och vet du, Marit, Jaakola, kerropa, miten tämä toimii?
9: No, oppilat valitsevat 9 eri väriä. Ja sitten mulla on täällä tämmönen väripingo tietokoneessa. Mikä tää hyrrä, värihyrrä. Ja sitten se, mä panen sen käyntiin, niin sitten tulee väri yksi väri kerralla. Ja ne sitten kryssaavat sen väri, joka niillä on. Ja sitten kun ne saavat 3 rivissä, niin tulee ensimmäisen kerran, että mulla on 3 rivissä. Ja sitten kaikki 9, no sitten on bingo.
1: Ahaa, okei. Okay. Är det någon som kan några av färgerna här på finska?
4: Jo. Sininen, oranssi, keltainen, kulta,
3: lila. Pinki, vihere.
1: Kommer du ihåg någon av färgerna på finska?
2: Musta, sininen, punainen, kulda, lila.
1: Ja Vanja?
3: Sininen, punainen, keltainen, oranssi, lila, pinki.
1: Ahaa. Okei. Ja sitten te värjäätte nytten kaikki nämä ruudut eri välillä ja Maarit hoitaa pingot. Nyt se pyörii tuo snurra.
9: Keltainen. Maalian sininen. Harmaa. Oranssi.
1: Kaikilla oli oranssi.
4: Pingo.
1: Miten? Sulla oli 3 rivissä.
4: Joo.
1: 3 på rad. Och vilka färger var det?
4: Oranssi, valjansinien ja kultainen. Vänta, keltainen.
1: Niin.
9: Maalian vihreä, kulta, punainen. Kumma sininen ei.
3: Bingo.
9: Aha, Vanja. Vanjalle tuli kaikki värit.
1: Kerropa, kuinka monta väriä sinä osaat noista sanoa.
3: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, vihreä, tummansininen, vaaliansininen, vaalianvihreä, tummanvihreä.
1: Wow, bingo till Vanja. Va?
8: Ja musiikkia väliin palataan sinne kouluun kohta Lasse Havu ja Tahdon.

0: No niin, takaisin luulejaan Vanjan, Kleon, Ellenin, Amandan ja Marit Jaakolan opettajan luokse tänne Midskogsskolan ja läroverket oppilaiden luokse.
1: Hei, kerro, mistä päin Suomea sinä olet?
2: Mun vanhemmat on Sallan kunnasta kotoisin, mutta minä itse olen kasvanut ja syntynyt Söytessä tai Hövde, niin kuin sanotaan ruotsiksi, että mä olen ihan ruotsin suomalainen.
1: Ahaa, sinun vanhemmat muuttivat Skövdeen.
2: 60-luvulla.
1: Saattoko olla Volvoon?
2: Joo, Volvoon tietysti.
1: Ja sitten tänne, pohjoiseen takaisin.
2: No mieheni sai täältä pohjoisesta töitä, niin me tultiin sitten, koko perhe muutettiin sitten tänne.
1: Mitenkä on olla ruotsin suomalainen Luulajassa?
2: Hyvä, tosi hyvä. Täällä on tunne itseäni enemmän suomalaiseksi, tai täällä on enemmän suomalaistaustaisia tai meidän kieliläisiä Tornionlaaksosta, niin täällä on paljon enemmän kuulee enemmän suomea, ja meitä on 6 suomen opettajaa myös. Trollhättanissa, jossa mä myös asun, niin siellä oli vain 1, ja Söytössäkin muistaakseni on vain 1 suomen opettaja tai äidinkielen opettaja. Että tuntuu paljon paremmalta asua täällä, muuta kuin sitten, että mulla on sukulaisia vielä Söydessä, mutta muuten on enemmän tuntuu paremmalta olla täällä suomalainen.
1: Onko sulla yhteyttä edelleen sukulaisiin Suomen puolella?
2: No ei mulla ole kuin sukulaisia tuolla Helsingissä, mun setä ja sen lapset, mun niinku serkkuja. Ei muuten ole kuin mun mummot ja ukit, ne muuttiin kans Söyteen silloin 60-luvulla, että mun melkein suku asui siellä kokonaan, siis enot ja tädit ja sedät, melkein kaikki.
1: Kerran viikossa lapset kertovat, että kerran viikossa suomen kieltä täällä. Tämähän on oppilaita Midskogsskolan ja nyt läroverket ja niin pois. Miten se toimii sun mielestä?
2: Liian vähän. Ei se tunnissa kerkiä paljon mitään oppimaan. Vähän sen, mä oon katso englannin ja saksan opettaja myös yläasteella, niin saksan kieltähän on 3 kertaa viikossa yläasteella, ja silloinhan kerkiä paljon enemmän mennä läpi, ja lapset kuulevat kans sitä niin kuin kieltä 3 kertaa viikossa, kun nämä, jotka mulla on, niin vanhemmat ei puhu suomea kotona, niin ei kuule sitä suomen kieltä säännöllisesti, että olisi hyvä, että jos 3 kertaa viikossa olisi suomen kieltä tai äidinkieltä yleensä, niin silloin paljon enemmän oppisivat.
1: Mitenkä saataisiin se muutos aikaan?
2: No en tiedä, kun ei oikein poliitikot äidinkielestä välitä. Että en tiedä, ei ole siihen vastausta.
1: Kan ni berätta det ni kan berätta på finska?
3: Rono, kumisud kiinapenna kirjapuk kello klokka.
1: Siinähän meillä oli hieno runo. Joo.
3: Yksi samokku ottaa alas järven loiskis.
1: Så har du ritat där precis vad som hände. Ja. Och det här skickar ju ni till oss faktiskt på Sveriges Radio Finska. Och alla blev jätteglada. Brukar ni vara i Finland?
3: Ja, inte jätteofta men ibland.
1: Men vem är det som bor där?
3: Några från släkt. Jag vet inte, min mammas sida.
1: Och du, brukar du vara i Finland ibland?
3: Ja. Jätteofta.
1: Jätteofta?
3: Ganska.
1: Var då någonstans?
3: Oulu ja Rovaniemi.
1: Oulu ja Rovaniemi. Vem är det som bor där?
3: Olika släktingar och så. Typ så här moster och sånt. Nej, inte moster, men jag vet inte, lite olika.
1: Hur är det att vara i Finland när alla pratar finska?
3: Ibland kan det vara lite svårt, men ibland förstår jag lite.
1: Ja. Det bor ju en väldigt speciell person i Rovaniemi som är känd över hela världen.
3: Tomten.
1: Har du träffat tomten? Har du?
3: Ja. Var på tomteverkstad.
1: Vad sa du till tomten då?
3: Lite olika. Hej, hur mår du? På finska.
1: Var det den riktiga tomten?
3: Jag vet inte riktigt om det, men kanske.
4: Jag vet.
1: Jag ska fråga er också. Har ni någon som ni vet favorit mat eller som är finsk mat?
4: Jag gillar piroger.
1: Vad är det på finska?
4: Jiraka.
1: Vad är det för något, kan du beskriva?
4: Det är som typ antingen risgrynsgröt eller någon gröt i mitten. Och sen är det typ någon mjukbröd eller något på sidorna.
1: Har du någon favoritmat?
5: Memmi, ja, piroger.
1: Men memmi, vad är det för något?
5: Typ en, ja, plommon, sörja, jag vet inte.
1: Har ni några finska namn i era namn? Alltså ni har ju kanske flera namn.
3: Min mormor heter Marietta.
1: Så. Marietta. Har ni några finska namn i era namn?
5: Jag har inte det tror jag, men jag kanske ska få det.
1: Jaha, hur då?
5: Att vi kommer typ byta mellan namn.
1: Har du pratat om det med föräldrarna eller har de sagt
5: det? Vi har pratat om det.
1: Vad skulle det kunna vara för namn? Har ni pratat om det?
5: Min mormors namn.
1: Och vad heter hon?
5: Mervi.
1: Så då skulle du kanske heta Vanja Mervi?
5: Ja.
1: Det är ju supercoolt.
5: Hur väger sig?
1: Hur väger sig? Minä kiitän teitä kaikkia, Vanja, Cleo, Ellen, Amanda ja opettaja Marit, että sain olla täällä. Kiitos.
2: Kiitos.
6: Kiitos.
7: Kiitos.
8: Kiitos.
9: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
10: ja Lia. Arvaas mitä?
9: No mitä?
11: Meillä on uusi podcast.
9: Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Tässä kuultiin Lala Salama ja kappale Muistot haalistuu. Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Foladi jatkaa.
1: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
2: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeäseen aiheeseen?
1: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa

0: hyvinvointia voidaan vahvistaa.
1: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
0: Jos vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka 20 vuotta sitten, niin siihenhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
1: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
2: Mä toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: 110% kappaleen nimi Frans Harju.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen

0: lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Niin, käykääpä meidän kotisivulla esimerkiksi kurkkimassa ja löytäkää sitten tämä Finska Special Program. Menkää sinne Program ja Finska Special Program, niin sieltä löytyy esimerkiksi nyt jo konsertti Aaltonen, Kölhammar, Heikinheimo ja Meas Svensson. Kuulkaa, tämmöinen konsertti siellä, tunnin konsertti löytyy. Ja tämähän on siis se huilisti ja saksofonisti Juhani Junnu Aaltonen. Hän täytti 90 vuotta viime joulukuussa. Ja Suomessa hänet tunnetaan improvisaation ja jatsin edellä kävijänä. Ja hän on yksi niistä ensimmäisistä muusikoista, joka antoi suomalaiselle jatsille oman massasta erottuvan äänen. Ja Aalton on ollut mukana tuhansissa levytyksissä tangosta progressiiviseen rockiin, mutta palannut aina improvisaation ja jatsin pariin. Käykää ihmeessä siellä. Ja sitten Jonas Kölhammar, saksofonisti, tosi taitava. Hän on myös mukana. Hän on Kaaliksista, mä luulisin. Ja Kristian Mea, Svensson, kontrabasso, Ilmari Heikinheimo, lyömäsoittimet. Konsertti on osa Finland Saakki Vår-sarjaa siis. Käykää ihmeessä kuuntelemassa sitä. Kohta meidän uutiset. Fanny Laakko tarjoaa ne tuttuun tapaan. Finskan uutiset 2:00. Ennen sitä Apulanta ja sun kohdalla.

0: Vuorossa uutiset. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet thaimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fairtrade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP:hen liittyvistä kustannuksista tänä vuonna, kertoo Yle. Ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla, kertoo Ekot. Puolue on aiemmin ilmoittanut haluavansa kieltää kasvot peittävien nikabin ja burkan käytön julkisilla paikoilla, mutta nyt puolue haluaa kieltää myös huivin. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä. Kevätjuhlat järjestettiin keskiviikkona 8. kesäkuuta Haaparannan kirkossa. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille luokille. Yksi heistä on 7-luokan syksyllä aloittava Erin Maxlahti.
1: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä, mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
0: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Muunika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisäresursseja.
2: Med modersmålstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
0: Toimittajana Haaparannalla oli Katri Nisula. Sosiaalidemokraatit kommentoivat nyt hallituksen ilmoitusta muuttaa ehdotustaan rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisesta. Ikäraja laskettaisiin 14 vuoteen aiemmin esitetyn 13 vuoden sijaan. Tämä on linjassa sen kanssa, mitä sosiaalidemokraatit ovat aiemmin ehdottaneet. Puolueen oikeuspoliittisen edustajan Teresa Carvalhon mukaan puolue voi näin ollen äänestää esityksen puolesta. Samalla Carvalho pitää päätöstä merkkinä siitä, että hallitus on epäonnistunut, uutisoi TT. Uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Tofersenin käyttöönottoa Ruotsissa. Lääkettä voidaan antaa potilaille, joilla on tietyn tyyppinen ALS, ja se on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Aiemmin NT-neuvosto ei suositellut lääkettä, nyt neuvosto on kuitenkin tehnyt uuden arvion. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos. Fanny Laakko uutisista. Fanny on meidän mukana koko lähetyksen aikana, niin myös Eikko. Uutiset. Kohta lähdemme sinne Haaparantaan. Kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Jatketaan musiikilla, tehosekoitin ja maailma on sun.

0: Aili Järvelä, oisit sä silti munkaan iltapäiväohjelmassa. Luulesta käsin. Haaparantaan nyt. Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkautamisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsi-luokkia enää kahdessa kunnassa. Västeråsissa ja Haningessa.
1: Haaparannan peruskouluissa on laulettu viimeistä kertaa suvivirttä suomeksi. 37 vuotta toiminut Haaparannan ja Tornion yhteinen kielikoulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät syksyllä ruotsinkielisille luokille.
2: No onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä.
1: Eeren Maxlahti on käynyt tähän saakka koulua suomeksi, mutta syksyllä hän aloittaa 7-luokan ruotsin kielellä. Äiti Marie Maxlahti kertoo, että harkinnassa oli myös koulunvaihto Suomen puolelle Tornioon, mutta lopulta perhe päätti, että Eeren jatkaa Haaparannalla.
3: Logistisista syistä ja aikataulullisista syistä, että Suomessa eletään sitten taas eri kelloaikaa. Niin me nähtiin se helpommaksi, että pysytään samassa maassa ja samassa kaupungissa.
1: Haaparannan kielikoulun lakkauttamisen jälkeen koko Ruotsissa on 2 kunnallista peruskoulua, joissa on 2-kielisiä suomi-ruotsiluokkia. Haaparannalla suomenkielisillä luokilla on opiskellut 50 lasta, joista 30 asuu Haaparannalla, loput tulevat Suomesta. Ensi syksynä suurin osa haaparantalaisoppilaista siirtyy ruotsinkielisiin luokkiin, muutama on hakenut kouluun Tornioon. Haaparannan kunnan lapsi- ja nuorisoasioiden päällikkö Monika Invall.
4: Skolspråket, det kommer vara svenska. Men med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
1: Valtaosa haaparantalaislapsista on 2-kielisiä, mutta joukossa on myös niitä, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Monika Invallin mukaan Haaparannan kouluissa käytetään ruotsin kanssa limittäin myös muita kieliä, vaikka varsinainen opetuskieli onkin ruotsi.
4: Det gör vi redan idag och det kommer inte att förändras där.
1: Iso osa Haaparannan peruskoulujen opettajista osaa myös suomea. Eeren Maxlahti uskoo, että kaikki menee hyvin.
2: Kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

No niin, Valvomo, lauloi meille ja esitti kappaleen heinäkuu. Nyt alkaa tänä iltana, kuulkaa, jalkapallon MM-kisat. Ja minäkin olen kiinnostunut nyt siitä oikein aika paljon. Siitä syystä, että Ruotsi on mukana. Onhan se kivaa seurata tietenkin, kun on joku semmoinen joukkue mukana, josta niin kuin välittää. Onhan se kiva, että Ruotsille menee hyvin minun mielestä tosiaankin. Joten mä tässä olen pohtinut tätä asiaa ja yrittänyt perehtyä tähän. Mä sanoisin, että tavallisesti mä olen enemmän jääkiekosta kiinnostunut, mutta kun on tällä tasolla, niin kuin MM-kisat tai EM-kisat, Euroopan mestaruudet tai maailman mestaruudet, niin silloin minäkin innostun, kun on sillä korkeammalla tasolla, kun tämä ei tapahdu niin useasti. En näitä liigapelejä täällä Ruotsissa, Allsvenskan ja semmoista en seuraa ollenkaan. Ja hyvin harvoin katson noita englantilaisia Premier League-otteluita, jotakin semmoista. Mutta just kun tällä tasolla, niin minäkin kyllä innostun, kiinnostun ja alan sitten pohtimaan ja lukemaan ja seuraamaan näitä joukkoita ja katsomaan näitä lohkoja ja yrittää sitten miettiä, miten tässä oikein nyt menee. Jos katsoo tästä näistä lohkoista esimerkiksi, niin sehän on jo sekin ihan mahtavan kiinnostava Ruotsin lohko, eli lohko F. Alankomaat, Japani, Ruotsi, Tunisia. Siinä on Ruotsin lohko kaksi parasta jatkoon. Siis luulisin Ruotsi, Alankomaat. Mutta Japanikin on hyvä joukkue ja Tunisiasta en tiedä niin paljon, mutta kyllä luulisin, että tuosta Ruotsi pääsee vielä jatkoon. Ja sehän on sitten semmoinen homma, että jos vaikka Alankomaat voittaa sen lohkon, niin Ruotsi kohtaa sitten, katsotaan, mä selailen tässä samalla, Ruotsi kohtaa siis C-lohkon voittajan, jos Ruotsi tulee toiseksi, niin se on C-lohkon voittaja. Tässä joukkueessa, kun lohkossa C on Skotlanti, Haiti, Marokko, Brasilia. Olisi se minun mielestä kyllä niin mahtavaa, jos Brasilia voittaisi sen lohkon ja Ruotsi saisi kohdata Brasilian. Sehän on mahtava homma se. Mutta Argentiinahan voitti tässä viimeksi. Mutta vähän tuntuu siltä nyt, että eurooppalaiset joukkueet ottaa niinkö vallan takaisin. Vähän tuntuu siltä. Kovia joukkueita. Materiaali on huippua. Ja tämän niin kuin joukkueen leveys on tosi korkea ja hyvä pitkän turnaukseen. Se on tärkeää tietenkin. Ja mä puhun nyt näistä kolmesta maasta, jotka on ne kovimmat. Minun mielestä Euroopassa Ranska, Espanja, Englanti. Joten esimerkiksi Ranska. Monet nämä, kun lukee eri näistä asioista, niin monet nämä asiantuntijat ainakin povaavat, että Ranska on se paras joukkue, mutta sehän on samalla niin, että ehkä niillä on vähän niin kuin liikaakin tähtiä, liikaa egoja. Sehän voi samalla olla niin, että tästä tulee, vaikka on kova joukkue, niin voi olla sellainen niin kuin herkkä joukkue sillä tavalla. Mutta se voi ilman muuta voittaa marssia kohta tätä mestaruutta, tai sitten se voi hajota. Se voi käydä niin. Se on jännä seurata Ranskaa sillä tavalla. Sehän on niin hyvin nämä tähdet, Mbappé ja nuo kaikki. Eihän ne voi niin kuin voittaa tai niin kuin ratkaista otteluita ihan yksin. 11 pelaajaa tarvitaan, niin kollektiivinen urheiluhan tämä on. Sillä tavalla superjoukkueet ei aina voita. Niin. Ja sitten jos otetaan tämä toinen joukko, Espanja, niin siinähän on ihan eri tilanne. Niillä ei ole niin paljon näitä
tähtiä sillä tavalla, mutta ne pelaa kurinalaisesti. Mutta riittääkö se nyt enää, voisi miettiä, riittääkö se enää? Koska kuitenkin tässä tällä tasolla ja tällä modernilla jalkapallolla, niin se kuitenkin vähän niin kuin suosii näitä yksilöitä, jotka sitten ratkaisevat, että ne täytyy olla olemassa nekin. Tämä joukkuepeli, Espanjan supermahtava joukkuepeli, ehkä se ei riitä yksin. Ja sitten Englanti. Ja Englanti, sitä aina sanotaan, että nyt se on heidän aika, nyt ne voittaa. Mutta kuinka monta kertaa me ollaan kuultu se? Ja se on niin, että Englannin suurin vastustaja ei ole Ranska eikä Espanja, vaan se on paine. Tämä historiallinen painolasti. Näin se vain on. Ja jos se nyt Englanti voittaa, niin sehän on sitten niin mahtava asia, että se murtaa kokonaan tämän vuosikymmenten psykologisen lukon, jos ne pääsee voittamaan. Ja mainittakoon, että minun tytär asuu just nyt Lontoossa. Hänen poikaystävä on englantilainen, tai oikeasti irlantilainen, mutta hän kannustaa Englantia kaikilla tavalla. Että ne tulevat sitten siellä Lontoossa seuraamaan Ruotsin otteluita ja Englannin otteluita. Sehän on mahtava homma se. No, kyllä tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, niinhän me tehdäänkin silloin tällöin tämän turnauksen aikana. Minä voin itse vain sanoa sen kuitenkin. Nyt olen puhunut Ranskasta, Englannista, Espanjasta, mutta minun mielestä, mä ainakin toivon, että Brasilialla menisi hyvin, että ne tekee paluun ihan huipputasolla, jopa finaalin, olisi kiva. Ja Argentiina, sama homma siinä, olisi se kiva sekin. Ja tietenkin Ruotsi jollakin tavalla pärjäisi nekin, ja Norjakin. Se olisi tosi hienoa, että ne pääsisi pitkälle nekin. Milloinka se oli? Se oli tänä iltana, kuulkaa, se ensimmäinen ottelu. Se oli tänä iltana, mä muistan monenko aikaan sen. Se oli se on Meksiko, Etelä-Afrikkahan se on 9 illalla tänä iltana se eka ottelu. Sitten aikaisen aamulla jatkaa noin muut ottelut. Seurataan näitä kisoja. Se on jännää se. Kerrotaan näistä eri asioista silloin tällöin, ainakin iltapäiväohjelmassa ja varmasti aamussakin. All right, nyt jätetään tuo MM-kisat. Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Telma. Tuossa mä en näe tuota kokonaista titteliä, tuon kappaleen titteliä. Tuo on niin pitkä, että se ei näkynyt tuossa tietokoneessa tuolla tavalla. Telma Jonssonhan se oli. Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Telma Jonsson tietenkin. Inte ens änglar kan flyga utan vingar. Ketkä se oli, jota me kutsuttiin englana, jos puhutaan jalkapallosta? No sehän oli IFK Göteborg.

0: Kuullaan seuraavaksi Mitä mieli Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska on uutisoinut itsemurhista liittyen Ruotsin suomalaisiin. Meillä on nyt mukana täällä ohjelmassa Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, joka kertoo enemmän Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Harri.
2: Kiitoksia.
1: No, mä ajattelin kysyä, että millainen tilanne Suomessa on tällä hetkellä itsemurhien kannalta?
2: Suomessa on nyt vähän tämmöistä paikallaan polkemista. Mehän ollaan onnistuttu todella hyvin, jos miettii sille 90-luvun alkuun, jolloin 1500 suomalaista teki itsemurhaa. Nyt ollaan päästy tuohon suunnilleen 750 parhaimmillaan. Mutta nyt nämä viimeiset 3 vuotta oikeastaan tekisi mieli sanoa koronan jälkeinen aika, niin on poljettu paikallaan. Että tavallaan se hyvä laskuvauhti, mikä meillä on ollut, niin on pysähtynyt niin koko väestön tasolla. Ja sitten joissakin väestöryhmissä puhunut esimerkiksi alaikäisistä, nuorista naisista ja tytöistä, niin siellä on jopa pientä kohoamista. Mutta kappalemääräisesti ollaan vielä toki niin huomattavan pienissä määrissä verrattuna 90-lukuun 2000-luvun alkupuoleen.
1: Eli voisiko sanoa, että niin kuin nyt viime vuosina ollaan menty ehkä vähän parempaan suuntaan vai näissä luvuissa?
2: 90-luvulta lähtien ollaan menty todella paljon parempaan suuntaan. Itsemurhakuolleisuus on puolittunut, mutta viimeiset 3 vuotta sanoisin, niin on ollut vähän tämmöistä paikallaan polkemista, että ei ole niin kuin tämä hyvä kehitys jatkunut. On ollut sille aika tasasta viivaa.
1: Ja tosiaan 90-luku, niin onko siellä jotain, mikä voisi selittää, että miksi silloin oli ehkä vähän korkeampi?
2: No se oikeastaan se koko 80-luvun nouseva trendi, sitä on selitetty sosiologista näkökulmasta ehkä sitä kautta, että Suomessa tapahtui tämä maalta kaupunkeihin muutto, tavallaan juurilta irti repiminen, niin aika hurjasti, niin kuin oikeastaan käytännössä 1 tai 2 sukupolven aikana muualla päin Eurooppaa. Tämän tyyppiset isot rakennemuutokset tapahtui niin kuin aika monen sukupolven aikaisesti, että sillä on ihan klassisesti pyritty selittämään tavallaan sitä näköalaa, mikä Suomessa 80-luvulla oli, 80-luvun loppua kohti nousi. Ja Suomessahan perustettiin sitten tämmöinen kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti siinä 80-luvun lopusta, 10 vuoden projekti, jonka aikana saatiin aika hurjastikin laskuun nämä itsemurhien määrät. Mm. Että tosiaan sitä vuodesta 90, niin nyt näihin päiviin niin itsemurhakuolleisuus on puolittunut.
1: No näkyykö niin kuin jossakin vaikka niin kuin ikäryhmissä tai sukupuolessa erityistä huolta?
2: No perinteisesti ihan huoli, nimenomaan kun kuolemista puhutaan, niin on ollut miessukupuoleen liittyen. Että toi 80-luku, 90-luku, 2000-luvun alku, niin puhuttiin aika yleisesti Suomessakin prosenteista 80-20 miesten ja naisten välissä itsemurhakuolleisuudessa. Mutta tämä on nyt ruvennut tavallaan menee pikkasen tasaisemmin, että varsinkin kun puhutaan nuorista ikäluokista, niin luvut alkaa olla jo 60-40 alaikäisistä, kun puhutaan, niin puhutaan jo aika tarkasti 50-50. Että tavallaan miesten itsemurhakuolleisuus on laskenut niin kuin ehkä jyrkemmällä käyrällä alaspäin, ja naisilla, varsinkin nuorilla naisilla, niin itsemurhakuolleisuudessa on ollut tämmöistä pientä nousua tai ainakin tasasta viivaa pidemmän aikaa.
1: No, mikä on niin kuin ehkä yleisimpiä syitä tai taustatekijöitä niin kuin itsetuhoisuuden taustalla?
2: No taustalla on tietysti hirveän paljon monia. Mä teen yksilöasiakastyötä, mä en oikeastaan mielellään lähde semmoisia riskitekijäluetteloita hirveästi rakentelee. Sinnehän perinteisesti on laitettu mielialahäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta, alkoholia ja kaikkea tätä. Nämä tarinat yksittäiseen itsemurhakuolemaan tai itsemurhayrityksen takana, niin on hyvin niin kuin tämmöisiä monikerroksisia ja aika pitkiä tarinoita. Että oikeastaan jos miettii tavallaan sitä tärkeintä riskitekijää, mikä me tällä hetkellä tiedetään itsemurhakuolemaan liittyen, niin se on kyllä ylivoimaisesti tärkeä riskitekijä, niin aikaisempi itsemurhayritys. Että tavallaan se on se näkökulma, mikä meillä on itsemurhien ehkäisykeskuksessa. Mieli ry:ssä on aika pitkään jo itsemurhien yksilötasolla ehkäisyssä.
0: Mieli ry:n kriisin työntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Vilma Peltomäki haastattelee häntä. Musiikkia väliin jatketaan sitten tätä haastattelua. Ne Luumäet, sen niminen jengi, ja kesäloma on kesällä.

0: Jatketaan Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Siihenvalan kanssa, joka kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki kysyi Siihenvalalta, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä työskennellyt.
1: Mä oon reilu parikymmentä vuotta työskennellyt kriisityöntekijänä. Ekat 10 vuotta tämmöistä yleistä kriisivastaanottoa, hyvinkin monimuotoista erityyppistä kriisiä, myös itsemurhakuolemiin ja itsemurhayrityksiin liittyen, mutta nyt tämä viimeinen 10 vuotta, niin mun asiakastyö on ollut liittynyt lähinnä itsemurhaan yrittäneisiin ihmisiin tai heidän läheisiin. Jonkun verran edelleenkin on kriisityötä myös itsemurhakuoleman jälkeiseen kriisityöhön.
2: Mm. No mikä siinä on niin kuin sun mielestä tärkeintä just siinä hetkessä, kun sä kohtaat kriisissä olevan ihmisen?
1: No kyllä se on läsnäolo. Ja tavallaan jos ihminen on kriisissä, varsinkin siinä akuutissa, tavallaan semmoisessa hyvin reaktiivisessa tilassa, niin se mikä kriisityönteossa siinä akuutissa tilanteessa niin tavallaan on tärkeintä, on, että kierrokset pysyy matalalla. Että jos työntekijä pysyy hyvin maadottuneena, rauhallisena, niin asiakaskin alkaa tulla sieltä alaspäin. Tavallaan se reaktiivisuus tasoittuu ja päästään semmoiseen kerrontaan. Ihminen alkaa puhua ja työntekijän ei tarvitse muuta kuin keskittyä kuuntelemiseen.
2: Mm. Miten itsemurhia voi ja niin kuin miten niitä pyritään ehkäisemään?
1: Asiakastyössä se näkökulma meillä varsinkin Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksessa on hyvän turvasuunnitelman tekeminen sen jälkeen, kun ensimmäinen itsemurhayritys on tehty. Eli tavallaan se, mikä me tiedetään tällä hetkellä tilastojen näkökulmasta, suurin yksittäinen riskitekijä itsemurhakuolemaan on aikaisempi itsemurhayritys, mutta me voidaan yrittää kääntää se itsemurhayritys tavallaan tämmöiseksi oppimiskokemukseksi. Mitkä on ollut ne varoitusmerkit, mitkä meistä jälkikäteen ymmärretään tarkasti ja mitkä on ne vaihtoehtoiset toimintastrategiat, että jatkossa ei lähde sille samalle polulle.
2: Hmm.
1: Että sitä me tehdään käytännössä ja meillä on tähän liittyen myös tämmöinen e-limitimalli, tämmöinen etätyöskentelymalli. Me pystytään palvelemaan suomenkielisiä asiakkaita missä päin tahansa maailmaa. Nyt on alkanut tulla asiakkuuksia myös ulkomailta liittyen turvasuunnitelman tekemiseen itsemurhayrityksen jälkeen.
2: Hmm. Onko Ruotsissa päin tullut paljon yhteydenottoja?
1: Mä en muista, onko Ruotsista päin tullut. Pohjoisen puolelta saattaa olla, että sitä niin kuin Tornion seudulta muistan kuulleen, että on Lapin puolelta ainakin tullut jonkun verran yhteydenottoja, mutta en muista varmaksi. Tiedän vaan sen, että ulkomailta on tullut jonkun verran. Viimeksi taisi tulla jostain mä Keski-Eurooppaa.
2: Mm. No miten sitten läheiset voi tunnistaa, niin kuin, että joku voi huonosti?
1: Läheiset tunnistaa sen niin kuin omien vastatunteittensa kautta ehkä helpoiten, jos on huolestunut läheisestä, rakkaista ihmisestä, niin on aina ihan ok kysyä myös se kysymys, että onko sulla jo itsetuhoisia ajatuksia. Varsinkin niin kun puhutaan aikuisten huolesta teineihin, lapsiin liittyen, niin meillä on tapana kysyä meidän lapsilta vähän vaikeita tai kysymyksiä. Mä muistan itse esimerkiksi, kun mun lapset tuli teiniässä, niin se mun vakiokysymys oli, että onko kaikki ok. Ja siihen teini ei vastaa, kun yhdellä tavalla on. Eli tavallaan semmoiset kysymykset, mitkä on tarkempia, kohdistetumpia, että onko sulla itse tuosia ajatuksia, varsinkin semmoisten tapahtumien jälkeen, jos kaveriporukassa, koulumaailmassa tai kaupunginosassa tai kaupungissa on enemmän puhuttu nuorten itse tuosuudesta, niin suorat, tarkat kysymykset on ihan mun mielestä ok. Paras tapa lähestyä kysymällä ja sen jälkeen kuunteleminen ja sitten sen yhdessä miettiminen ihmisen kanssa, että mistä me saadaan lisää apua. Että valtakunnallinen kriisipuhelin täällä Suomen puolella on semmoinen ensilinjan työkalu, jos tilanne ei ole sillä tavalla akuutti, että alkaa jotain tapahtua. Ja tietysti sitten yleinen hätänumero, jos homma menee todella jo vaaralliseksi.
2: Mm.
1: Että on puhunut siitä hyvinkin usein, että meillä suomalaisilla on aika korkea se kynnys soittaa hätäkeskukseen ja sitä kynnystä ehkä nimenomaan tämmöiseen itsetuhoisuuteen liittyen tulisi madaltaa, pitäisi olla läheisen valmius soittaa myös hätäkeskukseen. Siellä ei mitenkään kiukutella, jos sinne soittaa niin kuin liian aikaisin. Sieltä ohjataan nätisti eteenpäin esimerkiksi valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tai yleissairaalapäivystykseen, mutta se on yksi hyvä paikka lähteä selvittämään tilannetta siinä vaiheessa, kun homma menee vaarallisen tuntuiseksi.
2: Mm.
1: Yksin ei pidä jäädä kantaa näitä tilanteita, jos ne alkaa olla niin kuin vaarallisia ja toistuvia. Aina pitää lähteä kartoittamaan sitten avunsaannin vaihtoehtoja muualta.
2: Mm. Sä oot ollut myöskin pitkään tässä työssä, niin mikä on sun mielestä niin kuin ehkä haastavinta just tässä sun työssä?
1: No ehkä haastavinta nyt tälleen, kun on parikymmentä vuotta tätä tehnyt, niin tämmöinen piilokuormitus. Että vaikka tätä tekee niin kuin aika isolla sydämellä ja äärimmäisen sitoutuneesti kaikki kriisityöntekijät, jotka jää kriisityöhön, niin tykkää siitä. Se on aika silleen, siinä on aika voimakas työnimu ja se on sen riski myös, että sitten alkaa kantaa näitä asioita aika paljon huomaamattaan kantavansa niitä asioita. Että semmoinen hyvä työohjaus ja hyvä semmoinen toimintakulttuuri työyhteisössä, missä puretaan vaikeat asiakastilanteet aina kollegojen kanssa tilanteiden jälkeen hyvin nopeasti ja niin edelleen, niin se on tavallaan se toimintakyvyn ylläpitämisen hirmu tärkeä edellytys.
0: Musiikkia väliin, hopeasiivet ja kierrä kauan.

0: Jatketaan vielä haastattelua Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Sihvolalta, että mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellisintä tässä työssä.
1: Että asiakkaat on tyytyväisiä meidän työn jälkeen, että me kuullaan joskus vuosienkin jälkeen asiakkaita sitä, että se, kun mä kävin siellä, niin muutti mun elämää pysyvästi. Se on varmasti se tärkein, se kokemus siitä, että me pystytään reaalisesti ja todella auttamaan asiakkaita hyvinkin mahdottomalta tuntuvissa tilanteissa. Erityisesti nuorten kanssa tehtävä työ niin on jotenkin äärettömän palkitsevaa, että nuorilla kumminkin se elämänvoima, vaikka heillä tuntuu, että se ahdistus, tuska ja itsetuhoisuus tuntuu täysin mahdottomalta, se tilanne, että he pääsisivät sitä eteenpäin, niin se aika.
2: Mikä sai sinut haluamaan tehdä työtä just kriisityöntekijänä?
1: Olisi tietysti helppo sanoa, että tähän mä aina pyrkin, mutta kyllä tässä on tämmöistä ihan ajautumistakin, että mä oon sosiaalityöntekijä, taustainen kriisityöntekijä. Mä tein Helsingin kaupungilla sen suuren laman aikaan 90-80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin sosiaalityötä, ja siellä oikeastaan törmäsin ekan kerran itsetuhoisuuteen. Ja tietysti kun mä oon syntynyt Pohjois-Savossa, niin tavallaan kaveripiirin kautta jotenkin mun ikäpolvi tiesi sen, että ihmiset tekee itsemurhia. Mullakin on semmoinen vajaa 10 tuttua nimeä ja naamaa, jotkut lähempiä ystäviä, jotkut vaan kavereita, jotka tappoi itsensä Pohjois-Savossa siinä teinivuosina, nuorena aikuisina. Että jotenkin se oli aika itsestäänselvä taustamaisema, ja sitten kun mä tein lama-aikaan sosiaalityötä, itsetuhoisuudesta keskusteltiin lamauhrien kanssa aika paljon, ja sitten mä tein 10 vuotta velkaneuvontaa Takuusäätiössä, tämmöistä hoideltiin tavallaan perhekotitalouksien näitä jättimäisiä velkoja, laman jälkeen jättämiä velkoja, ja myös ylivelkaantumiseen liittyy hyvin voimakasta itsetuhoisuutta, niin jotenkin mä koin aika luontevaksi sitten, kun menin kriisityön puolelle, niin ruveta tekemään töitä nimenomaan itsetuhoisuuteen liittyen. Että jotenkin mä oon kasvanut tähän, että on jotenkin aina ollut taustalla kaikessa työssä, mitä mä oon aikuisena tehnyt, niin jotenkin tuntuu nyt jääkitetä ja ajatella aika luontevalta, että mä nyt oon keskittynyt pääsääntöisesti nimenomaan tähän itsetuhoisuuteen liittyvän työhön.
2: Koetko sä, että itsemurhista puhuminen on jotenkin ehkä helpottanut Suomessa sun mielestä, jos vertaa vaikka...
1: On. Ja mä just, tässähän on viime aikoina Suomessa oltu jonkun verran yksi näkökulma ollut Suomessa, että nuoret puhuu liian paljon itsetuhoisuudesta, että sitä puhetta itsetuhoisuudesta on liikaa. Mä oon aika vakaasti eri mieltä, että jos mun nuoruutta leimasi se, että kukaan ei puhu itsetuhoisuudesta mitään, mutta ihmiset tappoi itsensä, niin nyt mä näen sen kyllä tilanteen toisinpäin, että ihmiset puhuu vapautuneemmin ja tavallaan helpommin omista itsetuhoista ajatuksista ja ovat toisistaan tarvittaessa huolissaan ja kykenee vastaanottaa puhetta, ja itsemurhien määrä on dramaattisesti pienentynyt. Ja kyllä mä näen paljon parempana tämän, että itsetuhoisuudesta puhutaan asiallisesti ja turvallisesti ilman, että sitä mitenkään hypetetään tai romantisoidaan. Niin se on hirveän tärkeää nimenomaan itsemurhan kuolleisuuden pienentämisen näkökulmasta tälle yhteisön tasolla.
2: No mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka kamppailee itsetuhoisten ajatusten kanssa juuri nyt?
1: Elä jää yksin, otat yhteyttä, lähdet puhumaan. Auttavat puhelinnumerot löytyy taatusti, tai sitten yleissairaala päivystys, jos tuntuu tilanne akuutilta. Vaarallisinta, mitä itse tuosten ajatusten kanssa voi tehdä, on jäädä yksin niiden kanssa. Aina se tie ulos löytyy, nimenomaan se puhuminen auttaa. Me sedät ja tädit varsinkin nuorille puhuttu tästä puhuminen auttaa jutusta aika paljonkin, mutta se tavallaan ehkä ei ole kerrottu siitä, miksi se auttaa. Että nimenomaan se puhe, toisiin ihmisiin liittyminen auttaa ihan neurologissakin mielessä ongelmanratkaisukykyä, ja tavallaan niin kuin me ruvetaan näkemään muutakin kuin se tuska ja kipu, me poistutaan sitä umpikujasta ja aletaan liittyä tässä yhteisöön, me pystytään ratkaisemaan mitä tahansa ongelmia, jos me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin.
2: Ja tosiaan teihin Mieli ry:hyn voi myöskin ilmeisesti olla yhteydessä täältä Ruotsista, jos kaipaa suomenkielistä.
1: Kyllä.
2: Mihin voi ottaa yhteyttä?
1: Joo, eli kuka tahansa voi ottaa myös Ruotsista yhteyttä Mieli ry:hyn valtakunnalliseen kriisipuhelimeen. Numero on 09-2525-0111.
2: Kiitos paljon Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Tosi kiva.
0: Vilma Peltomäki haastatteli. pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo, kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haepas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei, se on laturissa.
1: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuuntelemaan. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Roketti. Roketti.

Mahtereja ja viiniin meneviin naisiin. Näin on ekoutiset tuttuun tapaan kolmelta. Sitten me jatkemme täältä Luulajan radiotalolta kesäisestä ja tuulisesta aurinkoisesta Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Ennen ekoutisia Greger ja huulin hymyilevin.

0: Kalmulla on tiena toutana, että mun ei lähteä sanoa tien lahkai eli olmoitsin tai että läht muhtun äsi, mä mun ei lähteä sanoa ahpat eli mistä he eitsän pirratan tihte, kun olen saattanut olla rahjat.
1: Radio Jussonna le annaris iere suomapelsaamis ja sunjelle leimasen tehallas su taitaka ja vanhis dokumentaarejada kieda hallas su traumai ja kauna huatsupasaji kospeissa diksut iejasa.
0: Muulea touta koruhiskule huatsupas. Muuton tjada hahtanta, tai jähtä muuton kaunahtan ja uures pirke jumipirra.
1: Ja su ellin riuttai. Kun pandemias alki ipmiri, että se oli arvetauke sapmelas.
0: Mulla on touta nähty, että queerness, tai queer vuotta, jos tahle purstatko se mekin, että tahle lämmössä mun ja maittaa, että talhkas.
1: Tien aikki fobmai, että se on niin tarpeeksi eli heteronormatiives ja binäära elima, ja tuoji pakto alki kuorahalla kiisolle.
0: Mille ei tuotakin teko takkar liekka pietju mifatmasti muu ja toppe mun tästä. No, pääsen tiena vähän nuo hukset eetsän oltasi olmochin ja.
1: Tokulta loputretti sapmi podda mun ja Merit Kuhmanin. Ja ranousis, teivon sunna nuusoneemi Anaris.
2: Teraltä, Patiuvo. Just nyt se saattaa nyöitä tätä tyyppiä.
0: No no.
2: Mitä on hontne tohkan?
0: Mun lään lihkan ja lihkan ja lihkan. Mun pienellä leimme ikte siipituaktaris. Nu, tämä on nusivas ihkupuoli mun poktet. Kolmaikki numma näemme vätsit. Ja tästä fas oadi ja fas kauhtiäkki. Tämä piutti ja tämän vätsit. Nu, mun lään on. Ole unnan oadan. Tähän tiekkar. Oosin.
2: Sunna nuusuneemi, kohta liittyy silläkinkin tolleet minne kultaleet sitä.
0: No, mun on radio just sunna ja kullevas anar johki, käreäs njarki ja lämpäjäs shattan anaris ja äänipeltelän kullevas oului, tai suomakilliimi kohtsutan paskakaupunnin, tai jorkala sämenkilli paikkakauppot.
2: Mä niin tässä takkannamma.
0: No tappelää lehmus takkar graffiti vara kauhtsilot luu rääjäs ofta säinis lohka paskakaupunni paikkakauppot. Ja tää tjujuha takkar suemelas pihtaja. Toppikaan lähmaittaa, että takkara selluloosa fabriikka, no toppelää alle täyviä takkara paikka hatja.
2: Just. Mutta tuolle kuin taittaa. No. Freelance taittaa filmatakin. Ja skaapma kova taittalus juuri hätsi.
0: Joo, skaapma kovainhan mulle on parkan. Kuekti tuohon nieljen uppeloh jäi rääjäs ja outaltaan mun kallan männä vuota rääjäs rähkistön filmma ja kiehtsähtäi. Ja tästä tämän skaapma kovain parkkumanga. Kopeessin empo vuotsuht äämialmo muihtalussa, että nuo kalfuomisina, että mushan ieske musliutse muihtalussa, maihmun hallita muihtalit. No, skaapma kovain vähän teko olemassa mun ja takkar filmas kuvla ja tämän mangalan alkan tai filmai rahkati. Ja munille alo huite halas muisteli, että mulla on Capricorn. Mun ei tiedä miehlää sä mekillit. Mutta no, takkarolmus mulla on arvet auki sä melas. Ja no, ties, lää varra maittaa mahta muistelit.
2: Tämä on ihmeellinen, kun minä sanon tunnille, että just tätä maailmassa ikille lemmas on ollut paruku. Vaikka leidun arka päivitään.
0: Tämä oli täyviä takkar tässä teettu ohtsankal, että mun hirmasit rähkistän orru säämis ja tappi anaris ja touttan nähte tappi mun haalitan lähtluohpa ellima ja mun touttan tappelää puere parka ja puhtaat muun taittelusparkkuhketat. No, tämä vuolka saa chileata päihkikos mun orun ja tämä jellin piras. Mutta tietysti maittain lään olle johti sä melas nuu tällä varata hahte muu kaunahtan tässä tietty taas. Ja tämä näikki mun parkan ofta kiehtä challosiin ja ska makovain tai programma mehjaan. Tästä mulle maittain DJ, mus läpohtimin turnea, lullisaamistan ja ei mun ofta sparkan Ariel saamiteatteriin. Takkar konseptain mannammalle ASAP, as slowly as possible.
2: Ja as slowly as possible sahtaa totta saamikillille nu hiihtasi, kun vei olas. Muista lännettien merkkasu, mi pirra meitä, että as slowly as possible tunnia merkkasu.
0: No tälle ei. Tälle pandemia aikke mun kusta huomasin, että tälle kun ei saa päästä johtit, no tietysti tähle ei hui issoras, mutta sen maikki huomasi, että kun olmus pisaan, että känske mii jällit takkarvuin miille nuo suutilis jällin vuokki, että tälle huomasi, että mulla on jäseltäs olle vaipan ja haaliten joita ei järanu tampoktetat ASAP alki kauna häämi. Mun muistan, kun missä lei tuota lei jonssot ja vastaskerte päässän skihparihteja ja vatihtakkar festas ja milleen me toppevarra kolmaloi olmo. Ja puhka nuvuorta nähte päässä vas oftastalla, mutta huomasi, että olmuin lei ole vättis, kohtokelea oftas ja lei aina pallua, että mä jos lä puhutsan ja lei me puhka vähän kaitan. Ja mun muista mun mannen tästä suojahin musiikka toppe, orrunlaanjas ja takkaruolle ambient musiikka ja tästä mun kehti mun pirrasi ja mun huomasi, että puhkas lähti vastaan nohkat. Ja tämä oli vielä tiennä mielenkiittävässä, että okei, että nää käyvä ja että lääkota, että hui kuuluva ei ole tseikko mun, hui laittas. No tämän manga mulle alkan tutkahtaa, että makkar voingai kuin mun haalitan parka. Tarvitsisi, kun tähän aallon lähtakkar hui ollu, että ton atta viisot vai että saattaisi, kun tähän empotiena, että olmopeessa voinjastit ja huksehtan oktavuota maittaa ja nuo minne rummasiitta. Ja käsikin minulle aalo, tai minun aalo minun arkapäivis otsalle ja takkar linis iellin. Että minun on häälin tiuksin tämän muuttu. Tässä on tällä maittaa huivattis tjadahia, että minulla on aalo ole vaipan.
2: Kosta aipasik minä pohtaa kaunatin ruhtu vahtit voinjastit vahtipas vuorossa.
0: Mun jahkan, että tämä lää tuotakin, kun muskille ja leomassa muu haastelussa jällimis, ja leomassa jällimis tiedä, että ilä manka jahka, ja leomassa on räffi, ja leomassa on huimoivi, ja kaos. Ja tästä kun olen päässän chauti, tai tjolmai, no tämän mangalle, ja äsken päässän vuotsuhtaa saa, että muulea, touta, koruhiskulle, oatjepas, muoton chada hahtan tai jähti muoton kaunahtan ja län johtan puolaan takkar nuo joukkuinkos lät oahpahan somahtalas puures pirke jumipirra ja no tästä mun jahkan nähti tahlei takkar äsimi hui luntulat pohdi tässä muu taitakin ja tämän ASAP konseptasta hänellä nuo taas mun on oftast tahtan nuo DJ ja ahtelee musiikka, takkar ambient ja eemialmussuongat. Ja taas tahtetaan lanja, järvejuvo, oftas eera olmui kuin tuuji kuin. Ja taas to mun län rahkata maittai takkar video taitaa, mitä to jorra tope tuotsis. Mun on kievahan takkar patjelmierallas materiaala muu dokumentaara filmmain ja mun on tjuopatan tämän lahkai. Ahtetaan vähän tjuovu takkar EMDR-terapia-metoda. Mulla on ees johtantan, tällä on nuotakkar traumaterapia, ja mun jahkan, että ton tietäkkal miehlää, mutta mun lihka chilkentän, vai eerahkäätti, mutta tämä EMDR-terapias lää jortan tahaa, että terapeuttaa, tahka takkar lihkasta, ei maistastu nuo olmus chuovu chalmikkuin, ja tämän lahkai nuo kielähalla tai trauma, että he takkar vättis väsähussa ei nuu tästä liikasta vai kuhittaa että olmos nakoda. Tän tiedu ja väsähussa tässä takkar olla häämi ja Och det kommer härligstin tänä traumaterapeuttaen osan täjäkeä, että EMDR-tekniikka tai kaunomaittain on luontus. Tai jäätte toppehän tämän vuolkaa, että tämä nimi toutahraafiko, minä määtsäikö mikä vaikka joo, muuta johtaa, ja jos mikä tjät alma ja toppe lähtee palvat, pahtarit, tai jos millä tjohkamin tolla kätti, se kätsä tolla, no taas visot, tai näsiin kaunota tihto lihkasta ja muuta tuu chalmit lihkati ja tälle on totta rääfi että he saattat kaunat odellaan jurtait.
2: Tällä tavalla se tiksun vuokki just posttraumaattis stressyndroomi me mulle nippimiran.
0: Joo.
2: Ja te kohdalla on kehti, muista nämä muodon kehti tekar riruksista sekä laser. Joukka, mikä minä näin kurukuljede.
0: Olkos kuva?
2: Joo. Ja tätä tahkaa että tuo joka lähtee alkaa muihtit tai nämä traumahtelussa Vaasahussa. Mä kuitenkin juttiin tämän verran semmoista, mihin mä olen Vaasian leikannut tunnia meihin.
0: Mä muistan, että tämä vuosi tässä leijahti miikkal kamme vuosi kaunahit ahte miile ja tähtuu torvosatsi.
2: Just.
0: Ja tähti tuon manahtohko. Mm-hmm. Ja tästä on mun no muuta torvosatsi leikäreäs njarka mun ahkupäihki. Ja mun länke mun filmoin kietahallan tämän päihki.
2: Ki ahku leitunja.
0: No, tämä äkki sahkukalle ja mun jäteko takkar supersänkär. Ja no tämän filmaske tälle ei takkar kuekteloi minusta kuhkis vanhistokumentaara. Mä mulle nohtas Challan ja Paadallan tämän filmman mun ustipin. Kuhtur Niljas Ritaa Tuomisiin ja tähle ei takkar vanhisfilma kollektiiva. Mä saan mun etsien puhutu juva melte, toppele tse iemi almo filma tahki miehtä mäilmi. Ja mä otsin me katsalta, että muotoutu, mahtsat kieli, kulttuuri ja enami. Ja mun tietysti juttusin, että mun hirmasti haalita volki käräis njarki. Tahle ja lämmösen muuta karmänne vuota päihki, kos mulle olu. Lämmösen tälle keesi, mutta tästä tälle nuora vuodet vähän tähän okta vuotta leipuatkana. No, mun oinen nähti tähän muistelus lätakkar, että tässä tähän pukta muu laapui, muu fulki ja tämän päihki. Ja, no, tähän leike vähän nuo takkar persoonallis utopia tässä parkat oppia. Ja tähän leike varra takkar äsi tai no muu taitais, että mun kähtsälän alo parkah takkar prosjekt tai kuin mun tuotakin haalita nuo touta chada ja jelli tai että tanin ta hahkuille mun ei hoite halas mun yrtsin että taal mun pääsän parkah rääfistoppe ja vap touta tan päihki ja no täs lei huite halas mun ei päässä suhtestalla että tällä tihtolahkai taht ahkuin jatka oassi tan mun vuostesdokumentaari mannammalle posomun roftoluotta ja taht koska mun rohtelu, että hän ei saa tässä alka just aina, että mun kovitan tämän mun torvosaaji, ja tämä käräsnjarka, ja tämä filma maittain nohka tohkoa, että vaikka tämän filmain lähti eskuudellaan fattat, mutta koit lähti mun touttan tälle nuo puolekit tai tällakai.
2: Ja mä ihminen posa mun ruohtelua tätä vuosirasokumentaara filmassa. Toki tähän lähti seksuaalilla olisi vähkävaltin, mitä oli hyvä asiahan. Mm. Jos olette tiggerehtä ja tuu puihtä, mitä tiggerehtis. Kohta tiedät, että vaikkuhan tuu, että seksuaalilla olisi vähkävaltin olisi vuotta.
0: Mun toutan nähti tahlaa tietysti suolataan tämän mun jiena ja täällä mulla on kolme liikkuja, että nuu tässä vähän patsel loija eikö tat mun väsihin tai hässi no kal mun on tiena toutan nähte mun ni lähpäässä no tien lahkai eli olmochin tai hätte läht muhtun ässi mai mun ni lähpäässä ohpat eli mistä he ejan pirratan tihte kolan sattanu olu rahchat tai trauma kuin tähe taina te opa lohkaisa tosi muita liikkeä se ja tästä velta tikkeä simin pisti suli tai miestä nieli jäi. No mun tuota nähti äsken taalla, kun mulla on teutan kolmaloji. No mulla on viimakki päässä tutkat, iäjän. Vähän kauna hikii mun lään ja tammanga mus lään vähän shattan queer glow up. Mulla on tuota nähti tätä queerness, tai queer vuohta, jos tahle pursta, jos se me kiljaa, että tahle lämmössä mun ja maittaa takka talhkas.
2: Tänään mä itse asiassa, että taik mainin mus Jada han var lämmasan teka queer glow-upen. Daita kehä ihminen mehtä merkka, sa mehtä queer glow-upille.
0: Nuupa. Tää varra mulki taas tälle, kun mun parkentaina poso mun rohtoluttain. Mulle etsin Helseis oftamaanu Chohpamintan filmma. Ja tästä mun etsin oktavuodas mun rähkes ustipiin sunnakätsä valkeapäin. Ja se on muistali mun ja takkar tuohpakapirrako komphet, tai compulsory heterosexuality. Mulla sanoi, että hä? Mie takselea ja alken lohka ja taas nuo chilke juu vuitan pirra, että mua mii puhkat lähpäajas, kes on takkar juurtakin, että taht hetero norma läätät aina vuokkii, tohkalas vuokkii eli, ja taht takkar binäärä. Ellin, no tästä mun etsin aippastiena, what? Toutu teko takkar klassa liuksi suovkana, tiedätkö kullo mua tappuohtu se tiedä muallana ja alken smehtä tänne, että tai enää, tuu se tää tuohpa, mun ei nähty muutas sähtiillä nuu Oulu vähki, mutta tälle just kun mun etsin Helseis ja just tekkar vuostas pandemia jahkilei miettä ja vähän pääsen vasta olmuissista. Ja tästä mun alkin kitte huomasun miettä, että Eerola on olmo kehtse muu. Eerola ei tiedä, että ei tule se teuto olmo, mutta Eera olmo maittaa. Ja mun se äppästi, että okei, että missä on homma täällä? Ja että munkin tehty lahka ei muukin kehtsästä, että lein uppastuvan ja no mun jahkan ties alkii takkar kuorahallan ja tästä mun mannenke saami oahpahuskouttaji ties jäi manjel tappe anaris. No mun mannen vatsihto anna tiimatutti oahpu ja toppe tästä no mulle etsin kolma jäi ja tän skuulein jumi äikke no mun alken tutjot tän lahka ehte mun kievahin takkar pride leukka hiivni hiechan tuujiin ja vähän no tän tai hiivni pokte alken kuorhalla että kiis on mun leen ja makkar nieu mus läht ja mulla no to merkki tihte chuoltan panseksuala vuotta kiht ohtsi johmalle vuotta iht ja kodan takkar lesbian ehkä rodi linni ja maissa on vielä biseksuaala silkki ja non-binary kaffevesku. Ja tastutan sen maikkivan parkemmat tämän ahkuin filmmain, ja mille ei tuotakin teko takkar liekka pietjumi fatmasti muu. Ja toppe mun tästä, no pääsen tiena vähän nuo hukset, eetän oltasi olmochin ja tästä mun maittai TV muu kuin mikä ennen mun lentäl oftas ja suupokte maittaili on päässän vahpa huijoulu iäjän pirra ja muu maittai luovani takkar servodaa vuortamusain ja no, tähle varmani mun maittai rähkistän tämän kirjaivuota ja queer vuota että tähle tähilähtu se taas kittaa että kääs kääntön rähkistä, mutta mun mielestä millä hui tsaappalaa tähän, että tällä muistuus. Tiedän, että on sahta ieli, nuumu ees häälitä, ja että tällä ees altis hui tsaappaa, kun on hastalla normaait.
2: Mä oon tehdä sille tutsille, mä oon tämän prosessas, kun kauna rifte saanit, tuitan te tehti.
0: Tahtuu jotenkin lehiä, että tutsi ahputakkar, hui tsekkalis nuppastus munje. tämän vuostasi jäi aika mun tirron nuolu. Mun muista näitä muuttumin mun niin on saattaa juotkin tjoldima, kun mun niin on ennen maitia. Kun on tjalmilla tiedä vaan että mun ja kalli tuosta tutsio lää parka touttujuin. Tietysti mun haalitan maittai tjäihit. Tämä on kiimun lään ja jurtisen maittaa, että tämä lää tehalas mä ettei iera, että tjäihä, että ei lää pakkui, eli normaa melte. Että tappi mä elmiskal kaunoi huimankalan voit rähkisti ja läht. Eli olmochin. Ja mis leikal huipu erätä, että johkuke keinami leimme toppis kuvlas ja tämä leimä, että ei tiedä. Tämä oruiteko takkar utopia, että kun toppille iera olmo maitta ja ohtas mi kuorahallat. No, että kähmi läht ja makkar mattu mis läht.
2: Muistan, että kun mä sanon tunne, että mä sanon, että kun väilyi saanit, saamikil saanit. Ota mä ehkä tehtyä queer saatni, tai kaunon ponju saatni, mä samoin iesli, kun ollut tekolle homoseksuaalille. Kohta jääkää tälle vaikkuhan tuu tämän prosessa, mirikin on lehote, ei kaunno. Tasoit kaunut maata saanit.
0: No, tii lääkalmiellakin, että vois mulla on kähtsälantan kuorahalla, että kun enkeläskin ihan nuo olukaunuita, että tuohpaka ja säänit ja mun jahkan tahlaa puerreta, että olmui lääsääni, maina chilke, että on siinä väsähusa, tämän mäilmis. Mutta tästä mulla on just, kun olen häälestän iera säämi kuin, tai min kirja ei vuota sääni pirrannut, tästä alle täyjä pohta outan, että ei lä vältikä, että lämmäs Oulu nu Oulu tähtä tuohpaka tuolina. Tähän lämmäsän huitaa valassa, että millä eskutellaan olmoot. No munkaan liikon tasa. Kun olen just kähtsälän, no silkekin mun lään, mun es totta nähtä mun lään nuo i-binäärä olmos, mutta se mekin liitä heiäipäs nuo oru, jorkaleämmen tai kovinemmen tai muu väsähussa. Tälle mun paitsi tämä jos nähtiin mulle on olmos.
2: Jos saamekin liinaa yhtä, että sohkaa päälle hisommos. Tässä voit liikkoa.
0: No mun jahka nähtiin, että ehkä ei aipas nuo chilke tai muu. Mua mun touttan. Kenske, no gender fluid, tieskelee joita. Mä saan mun liikkoon, mutta tähän lää vähän teko tästä tuu sohka päälle ja teko chatsia. Tätä, nuppastuvaa tässä tälle muhtumin jenga, muhtumin muohta, muhtumin sluohta.
2: Just
0: se. Mä oon ollut muhta sääni.
2: Joo, joo, just se. Tässä muhtaa vien etnä viimasti. Mun mua alkeen just, kun mä tässä ikkempi nää luottoskuun, vai kohta haluaa mukaan totsahta?
0: No mun kyllä, kun lähen muhtun jorkalus, tästä lähen tämän non-binary jorkalan same kiljahte sohkapielis ja njoutsilis onmos.
2: Okei.
0: Okay. Ties sahta sille hokta sohkapiel njoutsil. Mutta nuppisä niillä maittaa mun mielestä enkiläskilisä niin lesbien lännu tjappa. Mutta tjujuhan maittaa tässä lesbos sulluikostat. Tuot tiktachalli sapfoli ere, mutta se mekin liitä lespa. Tämä ei muuten, tämä on vähän mentoa uhanehasta sä. Juokat ja sä mun ajattelin, mun niin tankeaippas.
2: Mä menen taujaa, että mä haluan käyhti henkilöskilsaa niitä. Miten mä niin taas lennu?
0: No, en tiedä, että tästä tohti, kun tämä pohtii tämän kielas ja tämän konteavasta saa, että kalkoisille monu kaunahtan vuolkassa Jimin kulttuurassa ja min sääniin. Ja saamenkielessähän, missä hän lää tai tjaapas on, että no, mun tuotakin rähkisen tämän nähtemin kiellä lähemmäisen aallotakkar, mihin valtapuokka ei vuhtii.
2: Mutta tämän prosessassa ihmeellistuu iätänä. Kohta leitee muista, ikinä on lehtuu vehkiä.
0: No mun jahkan nähtekal Tämä oli keltolas, mutta tämä on aika puures. Mun muistan huipuuristan päivä, kun mä leimme mukuimmin alkan. Ja tästä leitakkarahti, okei, täällä lää äiki muisteli ruoftus. Ja tästä mun mannen roiktot ne ähtsilusa mu vielä on rutope Oulus. Ja tästä mun lätsin kalhui teena, että apua sos mai mun tallen parkamin. Ja lätsin juuri sanoi, että muistelan sun noitten on oktanaa. Mutta tästä mun muonu tahmana ei entori, ahte ähtsimana ei olkus porkkuhi. Ja tästä mun muistelin eänai vuosi siste. Ja tahmana ei puures. Mutta tästä mun lätsin, että mä niin, mun tahan saattanut kuktii. Parkahtaan ähtsiä. Tahan ei ole ollut. Valtiin nauhtsai, mutta sai kuoppa ja valtetan ässi huitina puures vuosta. Ja tahtoutu mitäs päätsi mun ja leita hahte tehalle ja musle ja hahte mun on lihkolas. Ja, mutta tämän käsis mun jahkan nähte musle ei torvullut toutu muittali tämän ässi pirrako muu. Okta fuolehki lei min nipel soas jo muittalan ja mun etsin vähän päässän kulla hahte muuta lei mannan ja äänipokte. Tämä on vähän siihen, että okei. Tähle otjapas. No, että mulla on kalhui kiihtävas muu folkkaitan virra, että se on muista liikii sonlea. Ja, no, tähle takkar queer ol mun josta takia, että miskellä vähän nuo tähtä mattarakia, mihin kalka kiihtiit, käihti ihtemmin jällin lääkiähpäsuhoa, ne ahtel toppele aaloleamus takia nuo kiilakuoron tai luottaa, mitä sitten jäädätte vai jällin sahta sillä älkiit.
2: Eikö pallu outal, kun muistelit?
0: Mitä tällä kohtaa pallu, mutta vähän takkarahte huomasin, että mun tutkan tähän kääsän, että muuta piras, että nuppastuva, kun on muist, että muuta väsihi, muuta he kehtse, muu. Kanske tehdä joita tiekkarami kove, maittaa takkar vehata, stressa, että on nukostu tähän tiedolla alkaa ns. Monitoret. Että on ollessakin vähän nuo faktehtuu pirrassa ja tien lahka ja nuo vurteereja, että lääkotat tupirassa oikeupas. No kalli mun tien vää siihen. Ja tietysti mun, no mulla on tiima alken parkat. Vassin Anar Pride, Joukkus, no tahke kullata saatte. Jurtasan nähte. Lähetä haalas ahte mi aktiivolla chat jinosi chäjehit ja muitteli on muitte ahte mit sitten puhkaitte lea satsi taappe mun toutta nähte aanar lea oalle takkar mankka päälät päihki nuo kulttuura ja takkar kirja ei voida ektu ja ahte tappe lea oalle huatjupas leät mutta tietysti tappeke lea vielä aina parkamus.
2: Moi ihmetin nahtalle juokamistoon laavassa, että pohti holkosta, ei ties kun haluu mitä, että tälle muu, tälle muu pronomen. Eikö tälle joka mitossa, että tuossa taas tahkat?
0: No joo, mulla on tämän alle Oulu ja sitten smehtän, kun Aitto Legend oppii filmafestivaalassa ja toppi tietysti ei valtokielan enkelaskielä. Ja mun ies kievahan, no sihke suoma ja saamekielas, lähtä son tai hän pronomina tähle, takkar seamalla on nuo sohkapielähis pronomeena ja englaskilli mun kievahan they them. Mutta ikalo okta et oppi jera muu pronomina ja pohka kievahit she and her. Ja no mun ies inkoit alkan tivuhtait, ko kal mun touttan, tähän mua mun ies kovita muu väsähusa olmo sille, että mulla on pajas shatton nisson olmon. Ja tahkilla maitta, joka mai mun anan arvus. Mutta kun mun väsiihin toppen mätkistä, sitten luohpa luohpassa, että mulla on vähän vaipan ja mun niin haalitan tatsia tai muu halma pronomina, kun mun mielestä orru maitta ei vähän väivitä, kun huimankin on mokkal piutehan tässä, millä orneis, mutta tahkilla vähän lossaa tästä kuottihtan, että vähän nuo tästä nuppi olmo touttuit. No, tämä on vähän takkar äsimai mun vielä ieske tutkan. att det här är också gjort om min musla och lämmer som mannen vahkus att det är ton älat aistan vähän on normaalit vuosista tai olkopelte, mutta sahtale vähän vaipata tietä, okta kinu ustita ja ikä, että kun tuolle arveta oikein sammelas tai leenoa tai ei nuo kuasia tai olkos pohtin. Tai leen vähän kuin ailuhas luoja, että luhti tai sille alku ikä tässä luopanutta. Sehän mä täällä tainnaan, että tuon muistella, että on pirrahti kiiton leht.
2: Kohta tiivistusta jätästä mannella takkar reissu, oota mä ehkä tihtä, koska hodjan kulla tait.
0: No mun läämen hui ollut tjalla sit päiväkirjai, kultali musiikka ja lehki kuimmin ja pennäkin ja tällään kiahtsalan maittaa ei oadit. Että no. Ja muuten, että tästä on ieraitte hallahtaa, että pääsauhu sai pirra. Ja että ei lähtäkään väivästoututan mätkimangaan, mutta leivähän tehdä paatsin juurtaisi, että manin mun, niin tatsan kiesä, että tähäillä muu pronomina. Että leikko tahtaisi kittaa, että ei lähtäisi aippas nuo otsipas toutu vai... Mutta tahto vulkkii tästä tässä astallan, kun muun takkar biotekstä leijoin, siis tämän festivaala siittus, kun leitsi mun pronomeen, ja tästä on olmusta. Tai että hei, että mun oinen, että tämä lähtuu pronomin, että muuta puhkalle hallan takkar pronomin aikuun, että muuta tahtuina manna, ja että mitäs leä, ja tiedä leihui. Te halus mun ja taas mun pesin just chillke ton pirrahtelee vähän takkar vehalta stressa että kyllä muutuikin sä melotsen säämi olko päältä ja tästä on vielä arvoita oikein okay, olmus nulle vähän tiennä että talin vei nuolu chillke.
2: Tommille, että orran tappu kuhkaa ja no kohtelee, että teivävän pahki takkar runnissa ja kohtaappa anarokoulussa. Le tempelis.
0: No, mishän lei tälle kuekta tuhat tjejnoppelohka ei vuostas kerti Sami Pride tappe. Tässä lea Oftsijoi ja tästä tammanga lea alkan maittain Anara nuorat häliitytse, että missä alkalle jo ehkä jäi Anar Pride. No, täällä missä lei kolmat Anar Pride mannankiäse ja Tanja Eimi oftas läidit Sami Pridein tappe Anaris. Sami Pride ja Anar Pride oftas parkkapa. Ja no, mikä on touta hahte talmi tappe päästään takkar muuttuja hahte, mis lää takkar arveta oki servus, mi lää oinosis ja hahte olmo lää kaunan nuppi. Mutta talmi lää hallan tässä tampirraa hahte, mi kalkkaseimet. Tuolla vuht tämän Anar Pride, tai että Eera kiili, että tappe Anar kieltäisi nuotteen. Tämän jäi miekut. Tässä tuota raitovätsimää, toppe avvilis tuolla. Toppe toutua, että tahti päihki kaltarpas juhtsii vielä empu rähkisvuota. Ja tämän nimi halita tästä tohkoman raitovätsi. Ja maittai tämän avvutihkomi, vatsuimme tiima. Tsaada takkar alkakaa ahtee. Tästä kun lähdet, että Almolas Pride päivinu tästä kieltä leuke Pride leukkain tämän päälis. No tämä on tjalla ja tämä onkin jäsenmaannus vuostoskertte Anara kieltä maittai tästä leuke. Tätä varra kuktii kommani ja tämä on kolma kertte tämä on tästä viima tjalla, mille huifin ja äsi. Mun tietää nähti ohtse joas aina vuostolaste tämän leukema. Mutta tästä on koutekäinnus, hän maittaa tiimamma näitä. Tjadaa millä huipuera homma. Muhto mitta soitte horru hui takkar unna äsi, mutta kal jo takkar leukemiin sahta puori tihtan tiili puhkaitte.
2: Tommille, että orran tappu kuhkaa ja no kotillille reutan, jos kehtaa pride-ektu ja se on mittaille tahkan killai. Rankoului, eli puoliran. Tili, HBTQI, sakna tätä sitä.
0: Joo, tahkalle ja no mun kalla muista mennä vuotta rääjässä, että he ajattelevat alo tehtänä, että arvet auki olmo lehkimis ja kenski talle ei lähtemästä sääni muus. Tasa järäitte tähän altaan nuohte mun kalla touttan tämän hui tehalatsen, että millä hotson pride teikke maittai. Kukaan mä muistan nähtä tästä, kun mun Pesten luot haas ja färriin Oului studeeret säämenkielä ja kulttuura universiteettiin. No, mästä talaa mun kalla tästä alken deitte, maitte jäädä olmuikkuin, kun teuto olmuikkuin. Ja mun muistan nähtä tälle leivähä takkarpallua, että tai ehkä sihkar vuotta, että maih mun parkkan ja niin, että mun kal, vaikka touttan nähti tappelei huipuerre pajas satta haanaris nuu, känske taht vailui taht tiehtu ja leihui takkar nuo kärjäs taht eällin ainu. No, mun touttan nähti pride parkataan vejolatsen, että no, Mikael Ietsä tehtit, millä puheen reellin.
2: Ja tolleke taittolos juuri hädjis kammoa kova teemi Alma Filmafestivaalos ja odajakin manu lohpakeitsis lei tahte festivaala ja tis lei meitte hupetekyi fatto. Muistelen, että tämän pitää. Mä oon niin lei tehalos tämän fatta kohtnit.
0: Min festivala fätten lei kirjas rähkisvuotta. Man mielemme oftas min puhtaten jofkuin väljen ja mishan lei tästä hui olu filma. Mai letje nuo arvetauke olmat vaadallan ja challan ja tai filmoin. Mai tai lei oinosista fattat ja toutujahte olmat tarpasi muhtun liipamassa. Torvasti hahti talkomi ellit hui sevnis äikkiit ja ellin lää alle takkar tähtelä hui tähä ehpä sihkaris vuohta ikä tiede mai käyvä ja se maikke maittaitat arvetauke olmui riyhti kähtsalit valti eeret mun jahkana että kolei taffa että kirjas rähkis vuohtanu olmohteko valtetan tohpaka. Ja täh alki ielli, että täh oinu ieskuute lahkaitoppe festivaalas. No, että tehlee hui finnis.
2: Tämä mulla on järran johkatsan le kokkallakaan puoliirit hobitekyi saami tili. Mitä mielestä tarpeen suva tahko, no, että saapumista tää vatsepas johkatsi?
0: No, tietysti, taht ahte mi puhka että se me ahte mis jo ehkä hatsas le auttas vastedustas ahte servus le jo ehkä hatsi oatsepas ahte ta hiilehtuse arvetauke ol muht parku ahpistit ja parkahta ashi houti ahte tahla tuoteke takkara parku tai auttas vastedus mi kulla jo ehkä hatsi. No, mun käsialani ees maittain muistittain tihtulan empatiaa, että tietysti millä maittain puhka pajaskes on huitakkar normatiiva, heteronormatiiva. Jurttasan vuokkai, että mun jurttasan ahtelee tehalas, että mihin halla nuppi nuppai, taina lain olmos outana, halitan tanin lohkakko tal mieli, maittain takkara äikkis maasleetat. Ei ai, mun mun aina nähte, että mie shahala nu olu ierai kuin nähte mi mannat nyolka jerra muhtun robohtas, että mu maikalka parka nu mu jut sanahte takkar tavallas häälestallan tahkelää jo revo lumnalas ässi mi sahti parkat empatia mi päässä huolle kuhkas ja muisti tän nähte maittai tai mun kähtsälän vaikka vuorosuholmu hektui jurttasi, että siellä olukuhkit jällän takkartiitto struktuurain, kun vaikka mun nuuta valta vähän enpo äiki tästä ollet, tai että olla tuo aiemman mälli, vaikka tietysti tarkkuhan mä teetän tatsaa, että ei lähtee tuske orneista tihto mielellä suoratit nuppi olmuit, että vaikka tai nähtä piehtälagia vai missä riittäisi pronomiina, että he almanaama.
2: Mitä on prosuva saamista, että onko tienekty, että on transolmuit eftihekty?
0: No mun johka nähtä, että volkasatsi tasa lähtä, että opan lohka ei jäädä tai ehkä jälta, että nuo alttamet. Että mun ei tiedä lääkota lähemmässä nuuta, kun almulas saastallan. Että tämä jo, että minä lahkon niitä sitä ja mahti jurttasi, että tämä ässi, mikä ei pidä minun huomasummi ja rähkis vuoda. Kertkö tämä, että no, tämä mielläkin vaikka just tämän tuojektui smehtä ja käyttikin vähemmän ektuja, että minua minä sahti tämän käkti kulttuura ja ärpevieru pokte, että mä ei toppe saattaa odas mahti niin, että pouteen polmuit siisa. Että kun min käktihan lähtää näikkis huitsa non takkar.
2: Pinaara, asuudelpäin niin sanoo me teuta käkti, ei kaunu mihinkin ketsää.
0: No, että tiehkä lähtää takkar. Että kun lähtää käkti, no tässä aika lähtää tästä tsa non tahti ihtokielä. No tässä mikalkaisemme lähtää jämpö tihtomielä ja no, mun mielestä voi tehdä alas, että me sähtit tuorjuut takkar sohkapäli euforia, transolmuin ja me tahtemme muuta, että tästä liikkoista tuva tuojipokte. Ja
2: kohta on juttu hiestä tältä, tuomille tuojaar. Lekä juoka meitä tuolle juttuhan tällä kuuluu hietön asia.
0: No, kyllä mun on vähän tänne. Ei lähnut sielkä juurtaa tänne, mutta tämä oli just mun kanssa tuottanut, että tämä käyvät ihmä musleet. No ei, no oru lämmen tal covidemmin kiimun lään, mutta tämä oru, että tällä on varmaan minua tästä prosessa. Aipas alkus.
2: Voi olla kiihtuu sunna nuusuneemi, vai radio just sunna?
0: Radio just sunna, joo.
2: Joo. Eli huissa omaa pesä viimmasta ja ipahtuu. Tämä on anaris.
0: No lei, kuhksa eikä.
2: Joo.
1: Tuolla kultalan putretti Sápmi-podda munja Merete Kuhminin ja otnaukossilei Radio Jussunna, teknikkalei Linda Oja ja ene poddausi Kanno Ruoha Radio Appas ja Appas sahta teadili vaimu Sámi Radio podda situs, ko Debora huadju tiru, juokke getti, ko odda osi Anmo Huvvo. Ja tässä jiku kulahan lafas, manna tervon.

tal min varrasemus ollasit. Ruftu sittu volimusas ruoharadio appas. Tädil ohtsaht ja valje saamiska. Ja kuldal saamradio ollasit.

Vuorossa uutiset. Yhdysvallat aikoo ottaa lähitulevaisuudessa haltuunsa Kargin saaren ja Iranin tärkeimmät öljyterminaalit, kirjoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustalla. Trumpin mukaan Yhdysvallat iskee Iraniin voimalla ensi yönä. Yhdysvallat hyökkäsi viime yönä useisiin kohteisiin Iranissa ja Iran vastasi iskuilla yhdysvaltalaisia sotilaskohteita vastaan Kuwaitissa, Bahrainissa ja Jordaniassa. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet taimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fairtrade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP:hen liittyvistä kustannuksista tänä vuonna, kertoo Yle. Hallitus haluaa selvittää, miten lapsia voidaan suojella digitaaliselta väkivallalta. Kyse voi olla esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja jengien rekrytoinnista digitaalisten alustojen kautta. Selvittäjän tehtävänä on kartoittaa, miten viranomaiset, koulu, terveydenhuolto ja yksityiset toimijat voivat toimia tämän ehkäisemiseksi. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään ensi vuoden elokuussa. Uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Tofersenin käyttöönottoa Ruotsissa. Lääkettä voidaan antaa potilaille, joilla on tietyn tyyppinen ALS ja se on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Aiemmin NT-neuvosto ei suositellut lääkettä, koska hoito katsottiin liian kalliiksi ja tehosta oli epävarmuutta. Nyt neuvosto on kuitenkin tehnyt uuden arvion sen jälkeen, kun hinnasta on neuvoteltu aiempaa alempi ja erikoislääkärit ovat tuoneet esiin lääkkeen vaikutuksia. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.

0: Liisa Miskovski, Lady Stardust. Niin, meillä oli semmoinen rokettihaaste tässä keväällä lapsien kesken koko Ruotsissa. Selvitämme tämän asian nyt. Mehän käväisin Luulajan koulussa tapaamassa lapsia.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Niinhän se oli, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttuaan. Haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja, että piirustuksia ja sarjakuvia, ja niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Ja minä olen täällä nyt Miitskogskolanilla, Miitskogskoulussa Luulajassa. Täällä on oppilaita Nya Läruverket ja Miitskogskolanissa.
2: Minä olet Cleo.
3: Minä olen Vanja.
4: Minä olet Yhdeksän.
3: Minä olen yhdeksän.
5: Minä olen Ellen.
6: Minä olen Amanda.
7: Minä olen 10 vuotta vanha.
8: Minä olen 11 vuotta vanha.
0: On tosi hienoa. Vanja, Cleo, Ellen, Amanda on minun mukana ja just nyt ne piirtävät. Niillä on tämmöinen, vad sa du?
9: Väribingo.
0: Mitenkä se toimii tämä väribingo? Hur funkar det här?
9: Man säger en färg och sen ska vi rita då. Eller vi ska kryssa av om vi har tog den.
0: Okej. Okay. Men då gäller det. Men vänta här, ni har ju börjat redan.
10: Och vet du, Marit, jag kolla kerropa, miten tämä toimii.
11: No, oppilat valitsevat 9 eri väriä. Ja sitten mulla on täällä tämmönen väripingo tietokoneessa. Mikä tää hyrrä, värihyrrä. Ja sitten se, mä panen sen käyntiin, niin sitten tulee väri yksi väri kerralla. Ja ne sitten kryssaavat sen väri, joka niillä on. Ja sitten kun ne saavat 3 rivissä, niin tulee ensimmäisen kerran, että mulla on 3 rivissä. Ja sitten kaikki 9, no sitten on bingo.
0: Ahaa, okei. Okay. Är det någon som kan några av färgerna här på finska?
9: Jo. Sininen, oranssi, keltainen, kulta,
3: lila. Pinki, vihere.
0: Mm. Kommer du ihåg någon av färgerna på finska? Mm.
4: Musta, sininen, punainen, kulda, lila.
0: Ja Vanja?
3: Sininen, punainen, keltainen, oranssi, lila, pinki.
0: Aha. Okei. Ja sitten te värjäätte nytten kaikki nämä ruudut eri välillä ja Maarit hoitaa pingot. Nyt se pyörii tuo snurra.
11: Keltainen, maalian sininen, harmaa, oranssi.
0: Kaikilla oli oranssi.
9: Pingo.
0: Miten? Sulla oli 3 rivissä.
9: Joo.
0: 3 på rad. Och vilka färger var det?
9: Oranssi, valjan, sinien ja kultainen. Vänta, keltainen.
0: Niin.
11: Maalian vihreä, kulta, punainen. Kumma sininen ei.
3: Bingo.
11: Aha, Vanja. Vanjalle tuli kaikki värit.
0: Vanjalle tuli kaikki värit. Kerropa, kuinka monta väriä sinä osaat noista sanoa.
3: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, vihreä, tumman sininen, vaalean sininen, vaalean vihreä, tumman vihreä.
0: Wow, bingo till Vanja. Va?
12: Ja musiikkia väliin palataan sitten sinne kouluun. Kissa ja kuuma hehku.

0: rovi ostaa ja syön sen, mutta yksin saan syödä, kun ei kukaan muu kotona syö. Poika ei tykkää, 10-vuotias ja mies on ruotsalainen, niin itse saan syödä, mutta kyllä joo, kyllä mä syön mämmiä. Ei ole mun lempi ruoka, mutta kyllä se menee.
1: Mämmi menee, laitetaan musiikkia väliin, palataan sitten tänne Mitskukskuulan ja Läärynvärkketin oppilaiden luokse.
2: Elias Kaskinen ja Ikävä.

0: No niin, takaisin luulejaan Vanjan, Cleon, Ellenin, Amandan ja Marit Jaakolan opettajan luokse tänne Midskogskolan nya läroverket oppilaiden luokse.
1: Hei, kerro, mistä päin Suomea sinä olet?
2: Mun vanhemmat on Sallan kunnasta kotoisin, mutta minä itse olen kasvanut ja syntynyt Söytessä tai Hövde, niin kuin sanotaan ruotsiksi, että mä olen ihan ruotsin suomalainen.
1: Ahaa, sinun vanhemmat muuttivat Skövdeen.
2: 60-luvulla.
1: Saattoko olla Volvoon?
2: Joo, Volvoon tietysti.
1: Ja sitten tänne, pohjoiseen takaisin.
2: No mieheni sai täältä pohjoisesta töitä, niin me tultiin sitten, koko perhe muutettiin sitten tänne.
1: Mitenkä on olla ruotsin suomalainen Luulajassa?
2: Hyvä, tosi hyvä. Täällä on tunne itseäni enemmän suomalaiseksi, tai täällä on enemmän suomalaistaustaisia tai meidän kieliläisiä Tornionlaaksosta, niin täällä on paljon enemmän kuulee enemmän suomea, ja meitä on 6 suomen opettajaa myös. Trollhättänissä, jossa mä myös asun, niin siellä oli vain 1, ja Söytessäkin muistaakseni on vain 1 suomen opettaja tai äidinkielen opettaja. Että tuntuu paljon paremmalta asua täällä, muuta kuin sitten, että on jo

0: Sana Koskinen, hevonen.
1: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään, viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
0: Ja tämän iltapäivän päätteeksi kuulemme CMX rakkaudessa ja sodassa. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för dig, Andrej Pettersson, P4 Norrbotten, Jakito Skans, SR Finskan, Ilta Päivä. Varmt välkommen till Mänradio. Idag får du höra röster och olika åsikter om mineralprospektering på skyddade marker. Och nu söker Storytel och Kungliga Tekniska Högskolan en meänkielig röst som kan bidra till både en ljudbok och forskningen. Och så hör vi varför Erik Niva tycker att fotbolls-VM är världens största kulturhändelse. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon. Tuoristaan ja kesäkuun eli juunin 11. päivä. Minä olen Ahti Aasa. Ja vaikka minä asun tuolla Napa-piiriin pohjoispuolella, niin rapaarperit alkavat olemaan niin korkeat, että vähän minua lyhyempi ihminen ei näy niiden takana. No, se ei ole aivan tosi, mutta kyllä ne kasvavat niin kovasti nyt, että on aika ottaa talteen ja keittää rabarberisaftia, eli tehdä piirakka, eli paita. Se ja vaniljasoosi on kuitenkin minun makku, eli sitten klassikki, toimii hyvin. Tänä päivänä meillä on tarjolla tämmöistä sulle, jos pysyt följyssä tuonne kuuteen saakka. Suuri osa mineraaliprospekteeringista tapahtuu luonnonsuojelualueilla, näyttää Ruotin raation tuore selvitys. Ja oppia Matarengin kansallisen koulutuskeskuksen torniolaaksolaisille kväänille ja lantalaisille haettiin Inaarista, missä rahallinen tuki on osa menestystä.
2: Valtion puolesta tulee summa joka vuosi. Se oli meidän korvi hämmästyttävän suuritte 6 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Ja passaisiko sinun ääni meänkielisen äänikirjan? Jos näin on, niin Storytel ja Kungliga Tekniska Högskolan ettivä sinua. Ja musiikkia tietenkin. Alama Heidi Kyrön kanssa villin hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Heidi Kyrö ja Kun tuuli kierrän maailmaa. Ja tässä musiikin aikana tästä puotti semmoinen iso lastipiili täynnä. Oli siellä flaakin päällä niitä iloisia studenttia. Täällä Matarengissa on semmoinen studenttijuhla tänä päivänä. Mutta nyt siitä, että crewja monesti planeerathan eli prospekteerathan luonnonsuojelualueilla. Tänä päivänä Ruotsin raation P4 ja minoriteettikanavat presenteeraavat tuoretta statistiikkaa, joka näyttää, että melkein puolet myönnetyistä tutkintaluvista on juuri luonnonsuojelualueilla. Ja kun katsoo Norrbottenia, niin määrä on vielä isompi. Ja muun muassa miljöjuristi Gunilla Högberg Björk on kriittinen.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Ruotsin raation selvitys näyttää, että se on tavallista, että kruuvitten tutkintaluvat myönnetään paikkoin, jotka kuuluvat luonnonsuojelualueelle, eli Natura 2000. Tällä hetkellä Norrbottenissa on vähän päälle parisattaa tutkintaluppaa käynnissä. 139 niistä, eli 68% löytyvät luonnonsuojelualueilta.
3: Alltså jag är inte förvånad att det är 68%, för det är ju extremt mycket. Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
2: Hanna Roman asuu Vittangissa ja vastustaa sinne planeerattua grafiittikruuvaa. Se on saanut tutkintaluvan, vaikka se on Natura 2000 alueella.
3: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans. Varför ska man annars prospektera, tänker jag?
2: Mutta se ei ole kiellettyä tutkia mineraalia luonnonsuojelualueella. Näin sanoo Maria Sunér, gruvapuulaakitten etujärjestöstä Svemin.
4: Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
2: Svemin puolustaa tutkintalupia ja meinaa, että tulevaisuuden kannalta häätyy ottaa selville, mistä löytyy tulevaisuuden mineraalit.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
2: Maria Sunér meinaa, että gruvapuulaakit, jotka prospekteeraavat, kantavat vastuun suojata luontoa.
4: Men sen handlar det om att varje bolag, när man då ger sig ut för att utföra sin prospektering, ska agera på ett sånt sätt så att man minimerar den påverkan som man kan tänkas ha. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite i dagsläget. Och särskilt i de här inledande faserna när man ofta använder metoder som inte alls påverkar naturen.
2: Mutta kuinka paljon prospekteerinki, eli mineraalitutkinta, vaikuttaa luontoa, se jakaa mielipiteitä. Raskailla koneilla liikkuminen, eli porraaminen luonnonsuojelualueella, jättää kuitenkin jälkiä.
5: Ei kaivostoimintaa voi tehdä ilman, että jotakin tapahtuu.
2: Matti Voipio on myötä Naturskyddsföreningissä, eli luonnonsuojeluliitossa Norrbottenissa. Ja Tornionväylän tulevaisuus on kans huolimatille.
5: Näinhän se on, että ei, se on meidän yhteinen joki ja se kun kerran pilataan, se vie äärimmäisen pitkän aikaa saada takaisin kuntoon, jos koskaan.
2: Gruvapuulaaki Talga väittää heidän hakemuksissa, että heidän gruvatoiminta ei vaikuta Natura 2000 aluetta, eli Tornion ja Vittangin väylään negatiivisesti. Mutta Hanna Roman on eri mieltä.
3: Jag kan inte förstå hur det är möjligt att det inte kommer att påverka. Finns det någon gruva i hela världen där det inte har påverkat där man är? För det är ju nästan omöjligt. Vi kan ju kolla på vad som helst. Vi kan kolla på Kaunisvaara, vi kan kolla på LKAB. Aitikpuoli var liksom mindre eller större gruvor, men vad sker gång på gång på gång?
2: Ja miljöjuristi Gunilla Högberg Björk pelkää, että gruvapuulaakit antavat ekonomian kulkea luonnonarvoitten eellä.
1: Deras syfte är ju att tjäna pengar så fort som möjligt. Och de struntar väl fullständigt i om de förstör naturreservatets värden.
2: Maria Sunér Sveminista on eri mieltä.
4: Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
0: Näin Maria Syner, gruuvitten organisationista Svemin. Ja voi lisätä, että Bergstaten, eli myndighet, joka myötää näitä mineraalitutkintalupia, sanoi, että se on vain kansallispuistois, eli National Parker, missä prospekteerinkin on ehdottomasti kielletty. Reporteri tässä oli Annika Lantto, Suomen radion Jörgen Heikka ja statistiikan Kaivo Framille, Sveriges Radio Finskan Erik Weber. Jutun on tehty yhteistyössä P4-kanavitten kanssa täällä pohjoisessa. Ja musiikin jälkeen jatkama tästä mineraaliprospekteeringistä ja kruuvista, mutta ensin Eino Grön.

0: Mahtava loppu siinä Eino Grön ja Lapin tango. Vuonna 1973, tämä tuli 53 vuotta sitten. Jatkamaan noista prospekteerinkin ja kruua-asioista. Pohjois-Ruotin P4-kanavat yhteistyössä minoriteettitoimitusten kanssa on katsoneet sitä, kuinka paljon kruuat ja kruuvitten tutkimusluvat on osittain eli täysin luonnonsuojelualueella. Saamelaisradion reporteri Jörgen Heikki on ollut myötä tekemässä tätä kartläkinikä ja näin hän sanoo tästä.
1: No, tässä on minusta pari kolme päälinjaa. Ruotsissa on voimassa 664 tutkimusluppaa ja se on viranomainen Bergsstaten, joka päättää näistä luvista. Ja se merkitsee, että kruoyritys saapii etsiä malmia tietyillä alueilla sitten näiden luvitten mukaan. Ja 256, eli 40 tutkimusluvista koskee osittain, eli kokonaan näitä luonnonreservaattia ja Natura 2000 alueita. Ja nämähän on alueita, missä lain mukaan kuitenkin pitäisi olla rohki hyvä syy ennen kuin saisi avata edes kruuan. Ja sitten vielä yli puolet näistä luvista koskee poronhoidon riksintresse-alueita, siis nämä undersökningstillstånd.
2: Ja kuinka se näyttää, jos katsoo vain Norrbottenin lääniä?
1: Norrbotten kyllä erottuu muista Norrlannin läänistä. Kato, Norrbottenissa lähes 70 luvasta 68% koskee osittain, eli kokonaan se näitä naturreservaattia ja Natura 2000 alueita.
2: Miksi se sitten on probleemi, että osa näistä luvista, eli undersökningstillstånd gruuville, on semmoisissa alueissa, jotka on luonnon suojeltu alue, naturskyddat område?
1: No, yksi syy on tietenkin, että no, lain mukaan ei pitäisi saada aloittaisi gruuja näissä alueissa. Se on yksi syy. Ja toinen syy on tietenkin, että ne on reservaattia, ne on suojattu alueita jostakin syystä. Siellä on aika tämmöisiä höga naturvärden ja niin poispäin. Nämä on kuitenkin ne argumentit, jotka esimerkiksi Naturskyddsföreningin korostaa.
2: Ja onko sulla joku paikallinen esimerkki tästä, eli kuinka gruuvat vaikuttavat luontoalueet, jos huntaa Norrbottenin lääniä?
1: No, yksi esimerkkihän on Kaunisvaaran gruuva. Siellähän on kolme niin sanottu eri bearbetningskonsessioner ja kaikki nämä kolme osittain kuitenkin koskee näitä poronhoidon riksintresseområden ja siellähän on nämä Natura 2000 alueet myös, joka tämä kruua vaikuttaa. Ja kyllä siellä on Norrbottenissa muitakin esimerkkejä. Tieten siellähän on kruuja vaikka millä mitalla.
2: Minkälaisia ääniä eli ihmisiä on haastateltu tässä projektissa?
1: No, minä olen kohannut poromiehiä, minä olen puhunut tutkijoiden kanssa, juristitten kanssa, kruua-eustajia ja politiikkeriä. Ja ne on kaikki päässeet kommenteeraamaan näitä mittin lukuja.
2: Mitä nämä eri äänet sanovat tästä asiasta?
1: No, minä olen esimerkiksi puhunut Maria Synerin kanssa. Hän on VD Sveminissä. Se on kruabranschin organisaatio. Ja hän meinaa, just kun puhuu näistä undersökningstillståndissa, että se on tähellistä prospekteerata malmia, vaikka alue on suojattu. Kato, ei sitä koskaan tiedä, onko nämä alueet suojattu ikuisuuteen hänen mielestä. Ja sitten se vielä korostaa, että kruapulaakit on varovaisia luontoa kohi. Ei kukaan niin kuin vasiten turmelevat luontoa. Sitten niin kuin minä vasta sanoin, Naturskyddsföreningin edustaja, hän puolesta ihmettelee, miksi ylipäätään se pitää niin kuin prospekteerata luonnonreservaatissa, missä ei pitäisi saada tai avata kruaa. Ja sitten tieten käypi ilmi, että valtiopäivitten puolueilla niillä on eri mielipiteet tässä asiassa.
2: Te olette Saamelaisradiossa kanssa katsoneet, kuinka tämä asia vaikuttaa poronhoitoa. Mitä te olette nähneet siinä asiassa?
1: No, me olemme fokuseeranneet tähän riksintressehommaan. Katso, Ebba Busch tässä pari kuukautta sitten pressikonferenssissa Luuliassa korosti, että he aikovat muuttaa tämän poronhoidon riksintressestatuksen. Se estää kehityksen Pohjois-Ruotsissa hänen ja hallituksen lahin, mutta meitin luvut viittaa siihen, että poronhoidon riksintressestatus ei seistä kuitenkaan kruuje. Kato, meitin kartoituksen mukaan enemmän kuin joka neljäs 41 147 kruoluista koskee poronhoidon riksintressealueita osittain, eli kokonaan. Esimerkiksi tämä Kaunisvaaran kruua, se on yksi sellainen esimerkki, missä kruu on aika vakavasti vaikuttanut poronhoitoa.
2: Ja minkälaisia reaktioita te olette saaneet siitä, eli siitä, että kuinka kruuvat vaikuttavat just poronhoitoon?
1: Me olemme esimerkiksi puhuneet Tuomas Sevän kanssa, Moonion saamekylästä. Hän kertoo, muistelee, millä lailla Kaunisvaaran kruu on vaikuttanut niiden poronhoitoon. Esimerkiksi, että kruu on vaikuttanut näitä isot vuomat, jotka on siinä alueella.
3: Tämän pehtäntä sommarin juuden on lämmin omruutet. Tomein tähän.
1: Ja meillä on ollut myös Anders Eiling-Fjällo, se on SSRin varapuheenjohtaja. Hän korostaa myös, että tämä riksintressestatus, se ei suojaa kyllä poronhoitoa kruuje kohi.
4: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
0: Näin lopussa Anders Eiling-Fjäll Åsen, SSRin eli Svenska Samernas Riksförbundin varapuheenjohtaja. Ja se oli Saameradion reporteri Jörgen Heik, joka kertoi tästä. Meidän radioreporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja Saameradiolla on poddi Utblick Sápmi, missä kaikki nämä äänet, mistä Jörgen kertoo, kuuluva. Tämä löytyy niin meidän radion kuin Saameradion webbisivun kautta, eli hae sitten Utblick Sápmi SR Apin kautta. Musiikin jälkeen kuulema Inarista. Siellä on semmoinen koulutuskeskus, saamelaisten koulutuskeskus, ja sieltä on haettu mallia, että saataisiin koulutuskeskus tornionlaaksolaisille kväänille ja lantalaisille tänne Mataarekin. Mutta ensin Anna Ingman.

0: Älä soita on kappaleen nimi ja Anna Ingin maa on artisti eikä kukaan muu.
1: Meidän raatio studiossa Ahti Aasa.
0: Ja kello on 5:30 näin tuoreestaan iltana. Fiini ilma täällä Mataringissa. Studentille, ylioppilaille siis fiini ilta. Tornedalens folkhögskola Mataringissa haluaa, että heistä tulisi kansallinen koulutuskeskus Nationellt utbildningscentrum tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Tämän takia on laitettu työryhmä ja esitutkimus eli pilotstudio, joka katsoo, millä mallin tämä koulutuskeskus saataisiin käyntiin, mitä se sisältäisi ja mistä saatais rahoitus. Stefan Aro on matkassa tässä työryhmässä ja hän tuli eilen takaisin reisusta Suomen Lappiin.
2: Joo, no me olemme käyneet kylästelemässä tai käyneet tämmöisen tutustumisreisulla. Inaris on tämmöinen saamelaisten koulutuskeskus. On yli 40 vuotta pyörinyt siellä ja siellä me kävimme olemme 2 päivää siellä Tornedalens folkhögskolan projektiryhmän kanssa.
0: Ja sieltä haettiin oppia ja tietoa ja tipsiä tähän tulevaan koulutuskeskuksen tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille.
2: Sieltä saatiin joo, ja paljon saatiin tietoa. Sehän on vanhalla pohjalla ollut siellä pitkään toiminut, ja se oli niin kuin meille, kun me olemme alkuvaiheessa tässä haema mallia, saa sanoa.
0: No mitäs uutta te saitte matkaan sieltä Inarin saamelaiseluhen koulutuskeskuksesta?
2: Me saamme sen matkaan sen, että se täytyy niin kuin sitä tietoa alkaa kokoamaan. Että siellä on sama liike niin kuin meilläkin, että moni tieto, mikä niin kuin liittyy kulttuuriin, tämmöiseen niin kuin sanotaan, että perinteiseen tietoon ja taitoon, se on menemässä hukkaan, kun sitä ei ole otettu haltuun. Että nämä vanat, mitkä on tehneet venheitä ja tehneet eri ikäisiä töitä ja kaikkia tämmöistä, niin säätyy koota se tieto ja ottaa se haltuun ja alkaa opettaa sitä muille.
0: Kuinka iso kiinnostus on sitten Inarissa tähän, että tulla sinne oppimaan?
2: Siellähän on iso koulutuskeskus, 1100 oppilasta vuosittain tuleva koko Suomesta.
0: Ja tällä Inarin koulutuskeskuksella on valtion kanssa sopimus, joka antaa myös tukevaa rahoitusta.
2: Sehän se on, että tämmöinen koulutuskeskus, sehän tulee niin kuin selvä tehtävä ja niin kuin rahaa. Ja Suomessa on laki ja se niin kuin takkaa sen, että sieltä valtion puolesta tulee summa joka vuosi, että saattaa pitää opettajia ja kurssia ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Ja se oli syvästä ja pääsi sitten pois vähän näistä lyhyaikaisista projektista, kun niinhän se on meidän perällä monta kertaa, että on vähän aikaa ja sitten se loppuu. Mutta tämä on semmoinen selkäranka, mikä niin kuin sitten tukee kieltä ja kulttuuria ja niitä ihmisiä ja me täytyisimme saada samanlaisen.
0: Ja se summa on myös, kuten jos täältä päin katsoo, aika iso, mitä ne saavat vuodessa.
2: Joo, se oli meidän korvi hämmästyttävän suuri, että 6 miljoonaa euroa vuodessa koko summa. Että se näkee, että Suomessa arvostetaan samanlaista kulttuuria ja sehän antaa myös paljon takaisin maalle ja elinkeinolle, että se on semmoista turismillekin hyötyä siitä.
0: 60 miljoonaa kruunua siis vuodessa suunnilleen. Milläs mallin Tornedalens folkhögskolalle ja saamelaisalueen koulutuskeskuksella jatkuu sitten yhteistyö tässä eteenpäin?
2: Me tulemme saaneet dialogin sinne. Ja nyt me olemme hakemaan sitä mallia, kartoittamaan meidän kulttuuria ja sitä entistä tietoa ottamaan selville ja kaikkia näitä inventeerinkiä tekemään, että minkälaisia kurssia, koulutuksia, niin se malli sitten syntyy sitä kautta meillekin. Ja niin uskon, että me tulemme olemaan vielä paljonkin tekemisissä ja ottamaan toisista apua.
0: Ja ensi vuonna on tarkoitus, että Tornedalens folkhögskolan esitutkimus, eli förundersökning, tästä on valmis. Kuinka iso askel tämä oli eteenpäin siinä, että tämä esitutkimus valmistuu?
2: No se on niin kuin se pohja sille, ja meininkihän on kans, että me siihen mennessä tiemään enämpi siis sitä rahahommasta, että kuka tämä rahoittaa. Ja se on niin kuin yksi osa sitä työtä nyt, että meillä on hallitukseen telefoninumero ja sitä me käyttää.
0: Näin Stefan Aro, joka on työryhmässä, joka tutkii, kuinka Tornedalen folkhögskolasta tulisi kansallinen koulutuskeskus, Nationellt utbildningscentrum, torniolaaksolaisille, kvänille ja lantalaisille. Pysyföljyssä musiikin jälkeen saattaa olla, että just sinun ääntä haetaan.

0: Puranjäja Tuija Kuberg.
1: Se kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Aivan niin. Ja tänä iltana alkava jalkapallon maailmanmestaruuspelit, Footballs VM. Ja tämän turneidenkin ensimmäinen matchi, eli ottelu, on Meksiko, Etelä-Afrikka. Tällä kertaa on ennätysmäärä laakia matkassa. 48 maata ja Ruotti on yksi niistä. Ruotin ensimmäinen peli on Tunisia vastaan maanantaina ja peli alkaa sitten 4 aamulla. Ja tuolla on aamuvirkku. Huippuhetkiä on jalkapallosta tykkääville luvassa. Yksi suuri futbolliprofiili ja sporttijournalisti, joka on syntynyt ja kasvunut täällä Norrbottenissa, eli Malmivaara

0: Thomas C. Stenström, ja leva för alltid, sanot. Hän ette se on tämän vuoden VM-kappale Ruotsissa, mutta 94. När vi gräver guld i USA, se kuiten elää mulla. Kuulkaa, tuorestai, se meinaa, että huomenna on perjantai.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Niin se on lyhyempi. Semmoinen tervehtys toimii hyvin. Niitä oli tullut jonkun verran sinne, mutta vielä mahtuu. Se on perjantaina Peter Karlberg ja Rellu Kihlström, jotka vetävät Finmixiä. 0978 277 815, se on se telefoni vastaan. Siihen saatat vaikka laulaa sinne. Finmixinhän menee tietenkin kanssa meilata.